alivyonituma. Hata sasa nina nguvu kuweza kupigana vita au kufanya kazi nyingine yoyote. Sasa anasema hivi, naomba unipe nchi hii ya milima ambayo Mwenyezi Mungu aliniahidi siku ile. Ndugu msikilizaji, hata kabla hatujaendelea, kuna neno moja linanifurahisha sana. Wakati wa kusoma maandiko haya, niliweza kufikiria sana sana juu ya neno hili ambalo Mwenyezi Mungu anasema kumhusu Kalebu mwana wa Yefune, na sana sana yeye alikuwa ni mtu mwenye roho tofauti. Na ni kweli, mtu mwenye roho tofauti kabisa na watu wale wengine ambao aliyokuwa nao. Mtu ambaye anaweza kuvumilia, mtu ambaye anaweza kukaa katika nchi na kuona kila mmoja amekaa na ametulia na wamesahau. Miaka 45 imekwisha na ndio anaenda sasa kudai haki yake. Huyu ni mtu ambaye alikuwa na roho nzuri kweli. Mtu asiyejipenda, mtu ambaye anajua kuridhika ni nini, lakini shujaa ambaye anajua kujitame. Watu wengi wakiwa na ushujaa hawajui jinsi ya kujitunza na kutunza ushujaa wao, ndipo waweze kutulia na kuweza kubarikiwa. Lakini Kalebu mwana wa Yefune alivumilia, alitulia, aliendelea tu na kumtumainia Mwenyezi Mungu. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kilifanyika ndani yake muda wote huo aliyokuwa amekaa katika nchi hiyo. Kalebu hakusahau kuna kitu ambacho aliahidiwa na Mwenyezi Mungu. Unajua msikilizaji, watu wengi siku hizi, watu wengi wa Mungu wanasahau vile ambavyo Mungu anavyowaambia. Kama kuna watu ambao wanaweza kusahau vile Mungu anavyosema maishani mwao, sio mimi na wewe unayenisikiliza. Sisi ni watu wa Mungu ambao Mungu anawapenda, na Mungu ambaye ana mpango mzuri na maisha yetu. Na wakati anapotuahidi jambo, ni lazima tushikilie, haijalishi ni miaka mingapi ambayo itapita bila sisi kupata. Alimuahidi Ibrahimu kwamba yeye atambariki, na Ibrahimu akakaa miaka mingi sana hata wakati wa uzee wake, na akamletea mtoto wa ahadi ambaye alikuwa ni Isaka, na akasema kupitia kwake mataifa yote ya dunia ama ya ulimwengu yatabarikiwa. Ndugu msikilizaji, ni ahadi gani ambazo umeahidiwa na mimi nimeahidiwa, na mpaka wa sasa tunaonekana kana kwamba ni kama tumesahau? Na tumesahau kutokana na vile ambavyo tunavyoishi maisha yetu. Tunasikia wengi wakiongea, na tunasikilizwa hata na watu tukiongea. Lakini sasa swali ni, watu wanaposikiliza kile ambacho kinatoka kwenye midomo yetu, wanaweza wakasema ya kwamba kweli tunakumbuka ahadi zake Mwenyezi Mungu na tunaziweka maishani mwetu, ama tumezisahau? Ndio sababu tunakaa na tunafanya kama vile ambavyo tunavyofanya. Kalebu mwana wa Yefune alienda akamkumbusha.

Bibi Kalebu naye hana shughuli na kukae tu vile ambavyo kulivyo. Kuna watu ambao unajua mradi tu kuko na amani hawakumbuki haki za watu. Ningetaka msikilizaji tujifundishe na jambo hili. Haijalishi tutakaa kwa amani kwa muda gani, haijalishi watu wataendelea na kutulia kiasi gani, haijalishi Mungu atawabariki kiasi gani, lakini ahadi ambayo iko na their rights should be preserved. Unajua waajiri wengi hata siku hizi utakuta watu wengine wana take advantage ya watu kuwa wapule ambao ni watu wafanyi kazi wanao waajiri. Ikawa kwamba hawata riot, ikawa kwamba hawataongea mambo mabaya, hawatanungunika, wametulia tu. And some of us assume that everything is okay, everything is well. Ninataka niseme ndugu yangu msikilizaji, hata kama kuna utulivu wa aina gani, Mungu ni Mungu wetu ambaye anapenda tutimize kile ambacho tumeahidi na kile ambacho tumesikizana. Na jambo lingine ambalo tunaliona hapa, tutajifundisha ya kwamba Mungu anapenda na sisi tuwe watu wa kufuatilia ahadi zetu ambazo anaziweka mbele yetu. Sijui wewe Mungu amekuahidi nini. Unajua hapa Kalebu anamwambia Yoshua, sasa naomba unipe nchi hii ya milima ambayo Mwenyezi Mungu aliniahidi siku ile. Anamwambia wakati umefika, ninahitaji sasa hii nchi, ninataka nchi hii ya Hebroni, nchi iliyo na milima. Na wewe ulisikia siku ile kwamba wa Anaki waliishi humu katika miji yenye ngome. Unajua sasa hawa ndio wale watu ambao katika ile ripoti ya wale watu wapelelezi waliorudisha na kutisha watu, walisema nchi hiyo iko na watu wakubwa sana, watu ambao ni Waanaki wanaishi huko, watu ambao ni wakubwa kabisa. Hawa ni watu ambao ni kama majitu wanakaa hapa. Lakini sasa Kalebu anasema, hata nikiwa na miaka 85, mimi sitaogopa watu hawa, ninataka nchi hii sasa. Na maandiko yanasema kwamba huenda Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nami, nami nitawafukuza kama Mwenyezi Mungu alivyosema. Niko tayari kupigana, niko tayari kupigania haki yangu, niko tayari kupigana na hawa watu hata kama wako na nguvu kiasi gani. Mimi ni mzee, lakini niko na nguvu na uhakika ya kwamba hawa nitawafukuza kabisa. Niko na nguvu hata kama vile ambavyo nilivyokuwa na nguvu wakati huo nilipokuwa na miaka 40. This is a very big determination, ndugu yangu. Watu wa Mungu ni lazima tujitie nguvu. Na wewe unayenisikiliza ujue ya kwamba shetani huwa wakati mwingine anatumia hata miili hii ambayo tuko nayo kuweza kutuvunja mioyo yetu na kuweza kutuondosha katika utumishi wetu kwake Mwenyezi Mungu. Anaweza kuhakikisha ya kwamba kila wakati anakukumbusha ya kwamba wewe umezeeka sana. Wakati unapotaka kufanya hili anakuambia hapana, wachia vijana mambo haya. Ukitaka kufikiria haya uweze kumtendea Mwenyezi Mungu, anakuambia hapana, kuna wengine watakao kuja, bado wewe umezeeka sana. Shetani anaweza kukukumbusha hata juu ya magonjwa, anakuambia wewe mwili wako ni mdhaifu, wewe ni mtu ambaye umegonjeka, tena huna nguvu, wachia wenye nguvu kuweza kufanya hivi. Lakini nataka tujipatie moyo. Ndugu yangu msikilizaji, sijui unaugua nini, sijui unaumwa na wapi, sijui miaka yako imefika wapi, sijui nguvu zako zimepungua kiasi gani, lakini nakuhimiza siku ya leo nikikwambia ya kwamba haijalishi sisi tuko na miaka mingapi, mradi tunaweza tukatoa sauti, mradi tunaweza tukaamka na kutembea, mradi tunaweza kutoa neno ambalo linaweza Mungu akalitumia kwa ajili ya kuleta watu kwake Mwenyezi Mungu, tusije tukasikiliza sauti yake shetani na kutuvunja moyo na kutupatia udhaifu wa akili, wa mioyoni mwetu, wa miili tunayo. Lazima tufanye kazi yake Mwenyezi Mungu.
Sisi wazee lazima tuwe katika mstari wa mbele kufanya kazi ya Mungu na kuwaonyesha watoto wetu, vijana wetu, vile ambavyo

0: Vile tunavyompenda Mwenyezi Mungu na vile wanavyohitaji kumpenda Mwenyezi Mungu, vile ambavyo wanavyohitajika kusimama na imara kumtetea Mwenyezi Mungu. Sisi tuwe katika mstari wa mbele. Kalebu mwana wa Yefune yuko hapo, anasema sasa wakati wa kuhitaji kile Mungu alichoniahidi ni wakati wa sasa. Nataka nchi hiyo kwa sababu ni ahadi yake Mwenyezi Mungu kwangu. Na mimi nasema hivi, Mungu wetu atusaidie, ndugu zanguni. Let not anybody play around with our promises, na portions zetu ambazo Mungu ametupatia. Eti atustahili kile ambacho Mungu ameahidi ya kwamba is our portion. Hapana. Ndugu zanguni, simameni imara. Na tusimame imara mbele zake Mwenyezi Mungu na ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika yote tunahitaji kumpenda na kukumbuka ahadi zake Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mpya kwetu kila siku. Kama vile Kalebu mwana wa Yefune alivyofanya. Unaposoma maandiko unaendelea na kuona mstari wa 13. Unasema, ndipo Yoshua akambariki Kalebu mwana wa Yefune na kumpa mji wa Hebroni kuwa sehemu yake. Kwa hivyo mji wa Hebroni ni sehemu yao wazawa wa Kalebu mwana wa Yefune. Mkenizi mpaka hivi leo kwa sababu Kalebu alikuwa mwaminifu mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli. Mimi napenda huyu mzee. Yaani mzee mwenye determinations kubwa sana. Mzee ambaye hatishiki na jambo lolote. Anasema ya kwamba nitaenda, nitaipata kabisa, na mimi nitaichukua kwa sababu hii nimepewa naye Mwenyezi Mungu na nitaimiliki. Na msikilizaji, tunaposoma maandiko tunaona vile ambavyo Kalebu alivyochukua nchi hiyo. Alitoa vita kali sana hata wakati yeye alipokuwa mzee, na akawafukuza kabisa. Na alipowafukuza wale ambao walikuwa wanakaa katika nchi hiyo, akawapiga kabisa na kuwaondosha kabisa wote mpaka wakatoka katika nchi hiyo, na ikawa ni nchi yake na watoto wake na wazawa wake hata akiwa mzee mwenye umri wa miaka 85. Mungu wetu akubariki sana. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Hebu na tuombe. Mungu wetu, tunasema asante sana kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Neno ambalo limetuhimiza mambo mengi sana sana kukutii na kuchukua ahadi zako kama ahadi nzuri na za maana kwetu. Tusije tukaachilia kile umetubarikia. Kalebu hakuachilia nchi ya ahadi ambayo alipotumwa alisema ya kwamba tuamke na twende tukaichukue. Tuachaneni na maneno mengi ya uongo na mengine ya porojo. Lakini akaenda na wakateka nchi hiyo. Na ulipomwaahidi hakukimbia na hakuweza kuchukua na kujigawia tu mara moja. Alisubiri kila moja akaweza akapata. Na Mungu, asante sana kwa ajili ya maisha ya huyu mtumishi wako na vile ulivyombariki. Tupatie mioyo ya aina hii ya kukupenda, mioyo ambayo iko tayari kutekeleza maagizo yako. Tunakuinulia mioyo yetu Bwana, na ndipo uzidi na kutupatia nguvu na matumaini makubwa katika maisha haya, na ndipo ahadi zako ziweze kutimia ndani yetu kama vile maandiko matakatifu tunavyoyasoma. Tusamehe dhambi zetu na wale ambao ni wagonjwa wapatie kupona. Tuna ndugu zetu walioko katika jela, tuna wengine ambao wanakuomba kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Yawe ni kuoa, wengine ni masomo, wengine ni biashara zao, wengine ni kazi ambazo wanazozifanya. Ninakuomba Bwana uzidi kuwa pamoja nasi na utubariki, na ndipo tuweze kutimiza lengo letu tukiwa ndani yako. Tusamehe dhambi zetu, neema yako iwe juu yetu, ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na kuamini. Amen.
1: Bwana Nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440 0701 845 440.

0: kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11 unusu alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo.
1: Bila shaka basi tuzidi pale kwa pamoja, mpendwa msikilizaji, ikiwa ni asubuhi njema, siku ya Jumatatu, tarehe ikiwa ni 21 mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu tena zaidi, ambapo nasema pale upote pale ulipo, uhali gani? Happy new week to you wherever you are. Tunapomtukuza huyo Yesu, maana yeye ni muweza wa yote. VMM hapa, ukipenda Victor Madoma Ndala, tunapomshukuru Bwana maana ametufikisha wiki nyingine, ametuongoza baada ya kuwa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimuyu pale mbeleni. Basi wakati umewadia, mpendwa msikilizaji, tuweze kuingia katika sehemu ya himizo letu la asubuhi ya leo. Kwa hivyo karibu tupate kuenenda kwa pamoja, nikiwa nashukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema. Naam, tuweze kuomba kwanza kabla tuingie kwenye mafunzo yetu ya leo. Baba Mungu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Tunakuinua, tunakuhimidi, e Yesu, tukisema hakika umetukuka mfalme, uliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu ni wewe tu Yesu. Tuomba kwamba Bwana tuongoze kwa yote. Baba, na tubu kwa niaba kila mmoja wetu, kwamba Bwana, kwa mengi ambayo tumekutenda ambayo ni maovu kwa kujua au kutokujua, Baba naomba kwamba Bwana tusamehe. Kumbuka rehema zako juu yetu Bwana, nukapate kutuonekania Baba. Nakiri kwamba mfalme hatuwezi bila wewe, mie siwezi bila wewe. Baba naomba uniongoze, na kiombea hata msikilizaji wangu, nikiombea hata watangazaji wenzangu, kwamba Bwana kumbuka rehema. Baba naombea kila mmoja wetu, kwamba Bwana kumbuka rehema tuju yetu. Kama taifa tunakuhitaji, kama kanisa Jehova tunakuhitaji. Bwana tuonekanie. Na zaidi naomba hata kwa ajili ya yule msikilizaji ambaye Bwana nakutamani tu ukapate kumuonekania, ukapate kukomboa familia. Bwana ingilia kati. Na kwa hili kanisa Baba, naomba kwamba Jehova kapate kujitukuza, maana ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Enenda pamoja nasi, tusaidie Yesu kwa kuwa unastahili. Baba nakushukuru hata kwa ajili ya kila mmoja wetu, nikiomba hata kwa ajili ya siku ya leo, kwamba Bwana tutangulie kwa kila jambo. Jehova enenda nasi, tutangulie, enenda mbele, tutangulie katika kila jambo, kwa kuwa ni wewe tunayeweza. Baba naombea Baba kila mmoja wetu anayesafiri, aliye na shughuli, biashara za kwake, kazi, Bwana naomba kwamba kibali chako kienende pamoja nasi. Father, I decree and declare financial favor in Jesus name. Na kila maroho ambazo zimekuwa zikirudisha watu wako nyuma, maroho ambazo zimefanya wengine hajalala usingizi, maroho ambazo Baba zimeleta magonjwa yasiyoeleweka, anaenda hospitalini haionekani lakini ni mgonjwa, Baba natamka hayo maroho yanayosababisha magonjwa yasiyoeleweka, Baba natamka mwisho wake sasa, natamka uponyaji. Wale ambao wamekuwa pia wakihadaa watu, wakijifanya ni watumishi wa Mungu, wakijifanya wanatumia nguvu za Mungu, kumbe wanatumia nguvu za giza, Baba natangaza never again will they, oh God, deceive your people, kwamba Bwana I render them powerless, kwamba chochote ambacho wamekuwa kitumia wakijifanya ni nguvu zako e Bwana, na kumbe ni nguvu za ushirikina, kumbe ni uchawi, wakihadaa watu wako mfalme, wakihadaa watu wako Jehova, eti ni nguvu zako mfalme. Baba natangaza kuanzia leo, may you expose them as you render them powerless in Jesus name, that whatever they are doing, oh God, wanapofanya tena haitafanya kazi tena, hizo mapigaramli zao na nguvu zao za giza hazitafanya kazi tena. Wala ambao Baba wamefaulu kwa nguvu za kigiza, wakitaka kupotosha vijana wetu, wakiwaambia kwamba twende katika kuabudu shetani, hapo ndio kuna pesa, kumbe si pesa za bure, ni pesa za kutoa sacrifices. Baba natangaza kwamba mipango yao ikasambaratike, na iwapo wataendelea Baba baada ya sauti hii, iwapo wataendelea, may it backfire on them in Jesus name, that no weapon fashioned against us shall prosper in Jesus name. And the Bible says that we should not suffer for a week to live. Father, I decree and declare that, Lord, may you take preeminence, tawala taifa letu. Baba, yeyote katika taifa hili ambalo analitumia kwa njia za kwake tu, anataka kuleta umwagikaji wa damu na vurugu na kadhalika, Baba natangaza mwisho wake kwamba haitafanyika tena, kwa kuwa Mungu unashika usukani katika taifa letu, amani itadumu, ukabila tunakataa. Mungu, natamka ushindi wako, financial breakthrough, natamka kibali chako Jehova katika taifa hili. I speak breakthrough in this country. I speak unity in this country in Jesus name, that God in everything, kila ambacho umepurpose, kila ambacho umekusudia ndicho kitatimia kwa jina la Yesu Kristo. Hata katika uchaguzi mkuu ujao kutatokea vurugu. Bwana linda taifa letu, Bwana tulinde, tuhifadhi, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni Mungu mwema na hakuna mwingine aliye kama wewe. Natamka amani katika kaunti zote 47, amani yako Bwana. Katika kabila zote za nchi hii, amani Jehova. Katika sehemu zote za nchi hii, amani yako Bwana. Baba nena nasi, na katika yote mapenzi yako yatimie. Tenda kwa kuwa wewe ni mwema, kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

ujambo pote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu la leo kwa kiduchu tu. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na kwa leo basi, ikiwa ni siku wiki mpya, Jumatatu njema, na nasema happy new week to you wherever you are. Na zaidi tumtukuza huyu Yesu, maana yeye ni mweza wa yote, yeye ni kimbilio letu. Hivyo basi nasema tu asante kwake kwa kuwa ametuwezesha kuona siku nyingine kama ya leo. Naam, karibu tupate kuenda kwa pamoja. Juma lilopita tulikuwa kuna mama swala ambayo tulikuwa naangazia pale, mpendwa msikilizaji, na natumai basi uliweza kuyapata. Tukaongea kuhusu triggers, you know, kuna vitu ambavyo kifanya vinafanywa nakumbukwa na Mungu kwa haraka tu. Kwa hivyo tuliangazia kwa kirefu na mengine hayo tu ambayo tulikuwa katika msuru ambao tulikuwa tunaangazia juma lilopita, tukiongea kuhusu hadithi ya Hana. Wale ambao wanajua hadithi ya Hana katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Naam, kwa hivyo sitarejelea pale kwa ajili ya muda wetu. Niruhusu tuweze kusonga mbele. Na hileo basi ningependa tuanze msuru mwingine, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Tuanze wiki na msuru mwingine. Na kama ulimisi ujumbe wetu wa last week, enda tupale kwenye mtandao wa YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo. Kitafuta pale Victor Mandala Himizo, utapata ujumbe huo kwa kirefu zaidi. Search tu, enda kwenye YouTube, search Victor Mandala Himizo, ama pia unaweza search Himizo na Victor Mandala, whichever way, alafu utapata ujumbe huo kwenye channel ya Victor Mandala pale. Hakisha kwamba umesubscribe pale, itakuwa vema zaidi, ndio siacho nyuma tunapozidi kwa pamoja. Na kwa leo basi niruhusu turudi pale katika the basics, turudi katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo, yani Genesis, kitabu cha Mwanzo sura yake ikiwa ni ya tutasoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza. Naam, twende sura 6, na msio sura kwanza. Mwanzo sura 6, Genesis chapter 6, mstari wake tutasoma mstari wa 12 hadi 14 katika hiyo chapter. Alafu tuvuke moja kwa moja hadi the next chapter ambayo ni chapter 7, tusome verse 15 and 16. Kwa hivyo tusome pale na Mungu alibariki neno lake tunapolisoma. Naam. Kitabu cha Mwanzo sura 6 mstari 12 hadi 14. Maandiko yanasema kwamba Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma na madhulma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Mstari wa 14. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hiyo ni verse 14. Twende chapter 7. Chapter 7 ya kitabu hiki, mstari wake wa 15 na 16. Mwanzo sura 7 verse 15 and verse 16. Maandiko yanasemaje? Waliingia katika safina alimo Nuhu wawili wawili, na kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. Mstari wa 16. Na walioingia waliingia mume na mke wa kila kitu chenye mwili, kama vile alivyomwamuru Mungu. Bwana akafanya akamfungia. Bwana akamfungia. Jehova, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Tunalihimidi na kulitukuza jina lako. Tunakuenzi maana ni wewe tu. Baba, naomba asubuhi ya leo ukaenende pamoja nasi. Napungua, uzidi kuongezeka. Roho Mtakatifu, shika usukani kwa jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini. Amen. Amen. Napoangalia pale ambapo tumesoma, mpendwa msikilizaji, of course ni hadithi ambayo mara nyingi tulikuwa tunafunzwa nyakati zile, tulikuwa tunapenda kuwatch zile videos, the skits za story kama hiyo, sana sana Moses, Noah, tunapenda hizo sana tukiwa watoto, Sunday school na kadhalika. Na hivyo basi napokukumbusha tu kwamba ilifika wakati Mungu akaona hapana, mambo hapa yamezidi, maovu yamezidi, na akasema nataka kumaliza kila chenye uhai pamoja na dunia, anataka kuiangamiza, anataka kushughulikia. Na akampatia Nuhu. Najua Mungu anakuwa na remnant wake tu. Na akamwambia Nuhu, Nuhu fanya hivi. Ama Noah, jenga safina. Jenga safina ABCD, na Mungu akamuelekeza vile ambavyo atajenga. Na saa hizo hata Noah akijenga hakuelewa. Unajua Mungu anamuelekeza. Mungu hakuelezi kila kitu. Anasema jenga kitu fulani, weka lami ndani, weka lami nje na kadhalika. Unaweza jiuliza mbona? Lakini akafuata tu maagizo. Na alipoendelea pale, mpenda msikilizaji, Biblia inasemaje katika chapter 7, ukisoma verse 16, chapter 7 verse 16, pale mwisho inasema kwamba
kama vile Mungu alivyomwamuru Mungu, kama vile alivyomwamuru Mungu alifanya hivyo, of course. Then mwisho pale inasema Bwana akamfungia, and the Lord shut him in. Mungu akamfungia ndani, yani aliruhusu akaingia. Wale ambao walikubali, wanyama wenye walikubali wakaenda pale, wanyama wa kike na wa kiume, watoto na wake zao na kadhalika, walipoingia wakamalizika. Aliyefunga ni Mungu mwenyewe. Biblia inasemaje? Na Mungu akamfungia humo. And the Lord locked him in together with the animals na kadhalika. Unajua alimwambia tengeneze vyumba kule ndani, maana yani wanaenda kule na watakuwa pamoja na wanyama. Nafikiri nakaa kama

Bwana shika usukani. Katika taifa letu Bwana, Mungu naachilia taifa letu kwako. Bwana shika usukani. Tuongoze, ongoza viongozi wetu. Enenda na kila mmoja, walio serikalini na walio pinzani, wote kwa pamoja. Viongozi wa makanisa, enenda pamoja nasi. Oh God. Wewe ndiye unafungua zote. Tuongoze. Ongoza hatua zetu. Unajeni wapi afatue kwa wakati upi Bwana? Ongoza hatua zetu. Maandiko yanasema mwanadamu upanga, lakini Mungu wewe ndiye unaongoza. Tuongoze Bwana. Maana funguza maisha yetu ni wewe ulio nazo. Bwana, wale ambao tumeenda kwa ganga, wale ambao tubaba tumefikiria solution, katafuta mipango ya kando, tukatafuta solution zingine, wengine wakaingia kwa usherati, kwa vya mimba na kadhalika, tukafikiria ndio solution. Baba, tutubu asubuhi leo, tusamee na utuongoze kwa njia zako. Wengine tumeweka mairisi, tumefanya vitu vya ajabu ajabu. Bwana tusamehe na utuonekanie. Maana wewe ndiwe unayefungua. Sio irisi ambazo tumefunga kwa viuno. Tumeweka pale kwenye nyumba zetu yetu kwa pala nyumba. Tumefuga, wengine wamefuga wanyama. Wanafikia ndio ulinzi yeti. Wanyama wa ajabu ajabu tu. Fuga nyoka. Fuga sijui crocodile. Chura. Chameleon. Wanafikia kwamba ndio kujilinda. Bwana, Mungu tutubu tusamehe. Tusamee kama taifa, tusamee. Tuenda kanisani lakini mambo ambayo tufanya wengine wetu ajabu tu. Bwana turehemu. Wewe ndiwe unayefungua zote za maisha yetu. Shika usukani wa maisha yetu. Tuonekanie, tuongoze, maana ni wewe tu tunayetegemea. Asante Yesu, maana unatenda. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Labda uko pale mpendwa msikilizaji, na hizi tu leo watufanyi vile, lakini labda uko pale ungependa kupeana maisha yako kwake Kristo. Unaona kwamba labda ulikuwa umeokoka, alafu kwa njia moja au nyingine mwenyewe ukiangalia unaona standing yako na Mungu haiko sawa. Ulirudi tu nyuma pole pole. Na ama vile vile pia uko pale hujawahi peana maisha yako kwake Kristo. Hujawahi okoka. Ni wakati tupeane maisha yetu kwake Kristo. Ningependa urudie ombi hili pamoja nami. Yule ambaye ungependa kuokoka, hii leo tu rudia ombi hili pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, naja kwako asubuhi ya leo. Natubu dhambi zote na makosa. Naomba unisamehe. Ninakurudia Yesu. Chukua usukani wa maisha yangu. Wewe ndiwe uliye na funguo za maisha yangu. Niongoze Bwana. Asante kwa kunifilia pale msalabani na siku ya tatu ukafufuka. Enenda nami katika jina la Yesu Kristo na okoka na kuamini. Amen. Baba, naombea huyu mpendwa ambaye amekurudia, huyu ambaye ameokoka. Baba, natamka kwamba Bwana kaingie ndani mwake. Roho Mtakatifu muongoze, mjaze mara tena, noka enende pamoja naye katika kila jambo, kwa kuwa wewe ni mwema. Akasimame kwa wokovu. Baba, kashuhudia kuhusu wema wako, na sifa na utukufu ni kwako Yesu. Asante Bwana, maana umetukuka. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana kutende wema. Ni wapo umerudia ombi hili pamoja nami, umeokoka asubuhi ya leo, umemrudia Mungu asubuhi ya leo, basi unaweza niandikia tu ujumbe pale kwenye mtandao wetu wa WhatsApp, niambie naitwa so and so, nimeokoka leo. Naitwa so and so, nimemrudia Mungu leo. Niandikia tu pale na Mungu akutende wema. Huyu Mungu aonaye kwa siri, najua kwamba atakulinda na kuhifadhi na hutarudi nyuma tena kwa jina la Yesu. Kwa hivyo niandikia tu pale, WhatsApp line yetu ni 0722 174 200. Nambari yetu ya WhatsApp ni 0722 174 200. Niandikie tu pale, niambie nimeokoka leo, nimemrudia Mungu leo na kadhalika. Ujumbe ushuhuda wote pia ambao unao unaweza nishuhudia pale, na Bwana akutende wema. Nambari ya WhatsApp ni 0722 174 200. Na kwa kila mmoja wetu, basi wakati umewadia tuweze kutoa sadaka zetu. Nikujuza kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni wakati tuende pale tutoe sadaka zetu. Enenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu, unatoa sadaka kile Mungu amekuwezesha nacho. You know we give out of what God has blessed us with. Kwa hivyo wezi iba ndio toa pana. Hiyo si mzuri, haina baraka. Kwa hivyo toa pale kile Mungu amekubariki nacho, ni itakuwa vema zaidi ili ibada ikapate kuwa complete. Maana tunasema ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale. Una shilingi 500, 1000, 2000, shilingi 700, shilingi 2000, 1100, tutoe pale kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na Mungu aonaye kwa siri, najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 9 6

0: 7. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, paybill number yetu, narudia tena, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba unapotoa, unaponyima na kusupport kazi ya Bwana, Mungu huyo anaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo narudia tena, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Bwana awe pamoja nawe. Na vile vile pia kuna yule ambaye anasema kwamba, Victor, mimi ningependa tu kutoa support yangu kwa kitu hiki. Labda njili imenibariki ama nimekuwa nikisikiza BHB kwa muda mrefu, ningependa kutoa sadaka yangu tu pale. Kwa wewe ambaye ungependa kutoa sadaka hiyo kusupport kituo hiki, maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu, it's so costly. Unapata kwamba kwa mwezi mmoja gharama inakuja kwa mamilioni ya fedha, mamilioni kadhaa za fedha. Hivyo basi tu support pale. Maana hiyo ni kila mwezi mamilioni kadhaa. Hivyo basi mtu mmoja hawezi. Waswahili wasema kwamba wasema kwamba moja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Kwa hivyo tukishana mikono sote kwa pamoja, kazi itakuwa nyepesi, itasonga mbele. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale na Mungu akutende wema, ambapo paybill number yetu narudia tena ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Hakika huyu Mungu anaye kwa siri akujibu kwa wazi. Unapotoa pale kujinyima na kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, inakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, usibaki nyuma useme kwamba Victor anaongea kuhusu yule mwingine. Hapana, ni sisi sote kwa pamoja tuweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Pengine unataka kutoa sadaka shukrani. Kuna kitu ambacho Bwana amekutendea, unahisi tu kutoa asubuhi ile kusupport kazi ya Bwana. Mkoba ni mmoja, tuweka kwenye mkoba mmoja tu. Labda unatoa sadaka shukrani, ama pia kuna nadhiri uliweka mbele zake Bwana, ungependa kutimiza hiyo nadhiri. Basi nafasi hii ni yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale kile Mungu amekuwezesha tu, na huyu Mungu anaye kwa siri akujibu kwa wazi. Toa the best that you can asubuhi ya leo kusupport kazi ya Bwana, injili zidi kusonga mbele. Paybill number yetu 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Hakika Mungu huyo anaye kwa siri akujibu kwa wazi. Na nikiwalizia pale, kuna yule anasema kwamba ningependa kutoa tithe, fungu la 10. Tithe yangu nataka kutoa pale, maana BHB imekuwa kanisa kwangu, hapo ndio nalishwa neno. Basi nafasi hii ni yako, tuweze kutoa pale tithe kwa uaminifu. Tithe ni 10% of your income. Labda ni kwa mambo yako ya ukulima, umevuna mazao yako, pengine labda ni salary umepata, ama ni contract ulipokuwa nayo na kadhalika, mazao yako ya shambani, umevuna pale, chochote kile ambacho basi Mungu amekubariki nacho, ni vema tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, ambapo paybill number yetu, nirudie tena, kwa hila ambaye ningependa kutoa pale, na ningependa kuomba kwamba kila mmoja wetu tuweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Toa tu pale, unatoa pale tithe 10% of your income. Nujue maandiko yanasemaje kuhusiana na kutoa tithe, mpendwa msikilizaji. Bwana mwenyewe akasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii, nje ipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo, kutoa fungu la 10 na matoleo mengine, muone kama number 1 anasema kwamba atafungua madirisha ya mbinguni. Mungu mwenyewe anasema kwamba atafungua madirisha ya mbinguni kutumwagia baraka kusiwe nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Namba 2 anasema kwamba atazuia mharibifu. Kwa hivyo popote pale ulipo ni vema, na mengineyo mengi tu, ni vema tuweze kutoa pale kwa uaminifu, na najua kwamba huyu Mungu anaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Huyu Mungu anaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number yetu 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 9 6 7, account number yetu ikiwa ni 9 6 saba. Baba Mungu, nasema asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amejitolea kusupport kazi yako. Natamka baraka zako juu yake, kwamba Bwana hatawaikosa chochote chema maishani. Kambariki, kamuinue, kamwezeshe kwa yote. Mpe ushuhuda kinywani mwake anapojitolea. Mpe maradufu, mara saba, mara mia ya kila baraka anatoa kwa jina la Yesu Kristo. Maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umeshatenda. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema, akuonekanie kwa hali zote. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. God bless you. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Na unajua tunajua hii mambo yote. Wewe ukichaguliwa rais wa Kenya, wachana na biashara za kudhulumu wa Kenya. Toseka na pesa uko nayo.
4: Mheshimiwa Ndindi Nyoro anaongea mambo mengi sana, akikosoa ile mfumo ama mpango wa serikali kwa serikali. Swala hilo ni swala ambalo linasaidia nchi yetu.
5: Jamii hii, wananchi ndio wanaamua kiongozi ambaye wanapenda. Kwa hiyo kipi? Sio kwamba wazee wanaweza kupita kimbi. Kipi ndio wananchi wanaamua kipi ni wao ni nani?
6: Museveni apiga bautani kuhusu mpango wa uagizaji mafuta wa G2G. Rais William Ruto kuhutubu leo katika mkutano wa 81 wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Na ni wananchi watakaojiamulia kiongozi wa eneo la Mlima Kenya, Seneta Metho waambia wazee wa jamii.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwani.
6: Dakika zikiwa ni 4 baada ya saa 1, tuanza na taarifa kwamba mjadala mkubwa umeendelea kupamba moto hasa kwenye mtandao wa X kuhusu mfumo wa uagizaji wa mafuta wa G2G kutokana na kauli ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni kuhusu mpango huo. Siku ya Ijumaa, Museveni alisema kuwa taifa la Uganda lilikuwa likigaramika pakubwa kwenye mfumo huo, akisema kuwa badala ya kupata mafuta moja kwa moja kutoka kwa wasambazaji, kuna mawakala waliokuwa katikati na kufanya mafuta kuongezeka, akikiri kuwa kunaye seneta aliyemfichulia. Jana usiku, Museveni amezidisha mjadala kwa kusema kuwa ni marehemu Cyrus Jirongo, mbunge wa zamani wa Lugari, aliyemfichulia madai hayo. Baada ya viongozi wengine wa upinzani kumsifia Museveni, amewageuka viongozi hao kwa na kumsifia Rais William Ruto. Anadai kuwa kauli yake ilifasiriwa visivyo, akisema kuwa ni Rais William Ruto aliye saidia kufanikisha makubaliano mapya yaliyotiwa saini mnamo Agosti tarehe 18 mwaka wa 2023, akisema kwa mfumo huo mpya kupitia shirika la UNOC na kwa ushirikiano na miundombinu ya Kenya umesaidia Uganda kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama za malipo ya ziada ya mafuta. Ikumbukwe kuwa Kenya kupitia Wizara ya Kawi imetetea uagizaji wa mafuta kupitia mfumo huo wa G2G, huku mjadala kuhusu wazi wa mpango huo ukiendelea kushika kasi. Katika taarifa yake jana Jumapili, Wizara ya Kawi imetaja kuwa mpango huo ulianzishwa ili kukabili uchache wa fedha za kigeni uliokuwa umetishia uwezo wa Kenya kuagiza mafuta na bidhaa nyingine muhimu. Kwa mujibu wa wizara, imetaja kuwa kulikuwepo na uhaba mkubwa wa usambazaji wa mafuta, huku baadhi ya vituo vya mafuta vikiwa na akiba ndogo zaidi au kutokuwa na akiba hiyo kabisa wakati serikali ya Kenya Kwanza ilipoingia mamlakani. Kulingana na wizara, waagizaji wa bidhaa za mafuta walitaka kulipia bidhaa hizo kwa dola za Marekani ndani ya siku 5 baada ya kupokea shehena, jambo ambalo liliwawia vigumu kwa kuwa Kenya ilikuwa ikikabiliwa na changamoto za kupata dola za Kimarekani. Miongoni mwa viongozi ambao ni wa serikali ambao wametetea mpango huo wa G2G ni gavana wa kaunti ya Kakamega, Fernandez Barasa.
4: Mheshimiwa Ndindi Nyoro anaongea mambo mengi sana, akikosoa ile mfumo ama mpango wa serikali kwa serikali. Swala hilo ni swala ambalo linasaidia nchi yetu. Tunajua ya kwamba mafuta ni mafuta ambayo inasaidia kila sekta ya uchumi, lakini hivi sasa wameanza kuweka siasa pale. Ndindi Nyoro anasema ya kwamba yeye ako na mpango mbadala wa kuhakikisha mafuta itakuja hapa bila kuathiri sekta yote ya uchumi. Mimi nataka kuambia Ndindi Nyoro ya kwamba wacha propaganda, my friends. Wewe wacha propaganda, lazima tujadili mambo ya mafuta kwa uwazi.
6: Ikumbuke kwamba hapo jana viongozi wa upinzani wamemfokea Rais William Ruto wakidai kwamba ndiye mfaidi mkuu wa mkataba kati ya serikali kwa serikali, wakiongozwa na kinara wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa na mwenzake wa chama cha People's Party of Kenya Ndindi Nyoro wakihutubu kwenye hafla tofauti. Wameendelea kuilaumu serikali huku wakimpongeza Rais wa Uganda Yoweri Museveni kwa kupasua mbarika.
3: Na unajua tunajua hii mambo yote. Wewe ukichaguliwa rais wa Kenya, wachana na biashara za kudhulumu wa Kenya. Tosheka na pesa uko nayo. Wacha kudhulumu wa Kenya tafadhali. Hii mambo ya G2G ni ukora.
6: Na ni kwamba ni kauli ambayo pia ilisisitizwa na Eugene Wamalwa na mbunge wa Sabuti Caleb Amisi, ambao wamesema kwa mkataba huo ndio chanzo cha gharama ya maisha nchini kuwa ghali.
7: Enda Uganda utaona bei yao iko chini. Na ujiulize, umeumia miaka 4 mafuta kuwa juu. Na kuna watu kwa serikali ya Bwana Ruto wako wanatengeza mabilioni ya pesa, wewe ukiumia sababu ya bei ya mafuta. Muko tayari tena ati mupeane tuta muendelee kuumia?
8: The moment alianza mambo ya government to government deals without using the local procurement, that is the time I knew Kenya is cooked. The moment tunaanza kuficha madeals za serikali, tunaacha procurement laws, tunaacha public participation.
6: Sasa inasubiriwa kuona iwapo viongozi hao upinzani watabadili kauli zao kufuatia rais huyo wa Uganda kubadili kauli yake. Tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto ameelekea jijini New York Marekani kwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Ziara ya Rais William Ruto inajiri wakati ambapo Kenya ikijitayarisha kuafikia ushirikiano mpya na sekta za kawi, miundo msingi, teknolojia, afya na uzalishaji. Mojawapo wa mradi mikuu ambao Rais William Ruto atangazia ni mradi wa shilingi trilioni 2.2 wa ujenzi wa kituo cha mafuta cha Afrika Mashariki katika kaunti ya Lamu. Rais anatarajiwa kuongoza mikutano mbalimbali pamoja na mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote anayehusishwa na mradi huo wa Lamu. Na tukisonga mbele ni kwamba chama cha DCP kimepuuzilia mbali kuidhinishwa kwa naibu wa rais Kithure Kindiki kuwa kinara wa kisiasa wa eneo la Mlima Kenya, wakisema kwamba uongozi wa kisiasa unaamuliwa na wananchi na wala si wazee wachache wa jamii. Akizungumza wakati wa ibada katika kanisa la Ambassadors Christian Church, katibu mkuu wa DCP aliye pia seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu amesema kuwa chama hicho kinaunga mkono juhudi za kuwaunganisha watu wa Mlima Kenya, lakini kinapinga wazo kwa wazee wanaweza kuamua kinara wa kisiasa wa eneo hilo.
5: Jamii hii wananchi ndio wanaamua kiongozi ambaye wanapenda. Kwa hiyo kipi sio kwamba wazee wanaweza kupita kimbi, kipi ndio wananchi wanaamua kipi wao ni nani. Na kwa wakati huu wameamua kipi wao ni mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Hadi watu wale mabodi. Ile kofia ulipewa ili amuda chini. Na huyu mchungaji mwingine anajazika hapo kwa sababu yake. Angetueleza katika vision hiyo kipi ya kuanguka kofia inamaanisha nini. Kwa sababu tunajua ya kwamba wewe jisukumilia wewe kugua kipi ni wa Mount Kenya region. Sisi tumeshasikana tukasema kipindi moja na anaitwa Rigathi Gachagua.
9: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Tukisonga mbele ni kwamba chama cha uchapishaji nchini KPA kimeitaka serikali kutoa takwimu sahihi za usajili wa wanafunzi wa gredi ya 11 ili kufanikisha uchapishaji na usambazaji mzuri wa vitabu. Mwenyekiti wa chama hicho Msio Kimuli amesisitiza kuwa data hizo zinapaswa kuainishwa kwa misingi ya shule husi. husika miongozo ya masomo na maeneo ya kujifunzia ili kuzuia uhaba na uharibifu wa nyenzo hizo za elimu. Hatua hii inalenga kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anapata vitabu vinavyostahili kwa wakati kabla ya muhula mpya kuanza mnamo mwaka ujao. Pamoja na ombi hilo la takwimu, wachapishaji hao wameitaka serikali kulipa shilingi bilioni 7 za madeni yanayoisumbua sekta hiyo kutokana na usambazaji wa vitabu vya hapo awali. KPA imeonya kuwa kucheleweshwa kwa malipo hayo kuna hatarisha mchakato mzima wa kuandaa nakala takriban milioni 7 za vitabu vya gredi ya 11, jambo linaloweza kusababisha mgogoro mkubwa wa ukosefu wa vitabu vya mtaala wa umahiri CBC shuleni ifikapo Januari mwaka ujao. Wachapishaji wamesema kwamba wanahitaji angalau siku 90 kukamilisha kazi hiyo, hivyo malipo ya mapema ni muhimu ili kuepusha mkwamo huo.
9: Hii ni Biblia husema shajara.
6: Na kampuni ya kusambaza umeme nchini Kenya Power imetangaza kukatizwa kwa huduma za umeme leo hii Jumatatu katika kaunti 3 nchini ili kupisha ukarabati wa kawaida wa mtandao wake. Maeneo yatakayoathirika katika ukarabati huo ni pamoja na kaunti ya Nairobi, Kericho, Nyeri, ambapo wateja wanatarajiwa kukosa huduma za umeme kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni.
9: Habari za kimataifa.
6: Kuhitimisha kimataifa ni kwamba uchaguzi katika majimbo ya Berlin na Mecklenburg Pomerania Magharibi umekipa chama cha CDU kichapo cha kihistoria, huku chama cha AfD kikiongeza kura kwa kasi, shinikizo sasa likizidi kumwandama chanzela Friedrich Merz. Majimbo mawili kati ya 16 ya Ujerumani, Berlin na Mecklenburg Pomerania Magharibi, yamechagua mabunge mapya. Matokeo hayo yamekuwa pigo jingine kubwa kwa chama hicho cha Christian Democratic Union na cha chanzela Friedrich Merz, wakati nchi ikikabiliwa na changamoto za kisiasa ndani na nje. Kaskazini mashariki mwa Ujerumani, makadirio yanaonyesha kwamba chama hicho cha CDU ama kimeshinda kwa tofauti ndogo kuvuka kiwango cha 5% kinachohitajika kuingia katika bunge la Mecklenburg Magharibi. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya chama hicho kushindwa kuingia katika bunge la jimbo hilo. Dakika zikiwa ni 14 baada ya saa 1 asubuhi, hitimisho la shajara kwa kina awamu ya sasa. Nitakuwa narejea saa 2 na shajara kimkutasari sawia na habari za michezo. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
9: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
10: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715-882-224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
11: Tafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
12: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today

0: Bustana Macheo na Victor Mandala, VMM. Bustana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Sisi hapa tuategemea nani?
1: Tumtegemea Yesu, mpendo msikilizaji, kitu moto zaidi. Sounds of Worship wakimuhusisha pale Enoch Mwenyi pale, kibao Hallelujah, nakwambia tumtegemea Yesu. Sema jina, jina lelele, ni jina la Yesu, mpendo msikilizaji.

Na mnapozidi pale kwa asubuhi tu amkia mambo kadha wakadha ambayo yanazidi kujiri, mpenda msikilizaji, moja wapo tu yale ambayo yanajiri ni kwamba utapata kuna ripoti ambayo tutatarajia ambayo utakuwa naipata mpenda msikilizaji kuhusiana mambo haya ya uchaguzi, ambapo basi utapata habari kuhusiana kwa ambapo mahakama inatarajiwa basi kutoa uamuzi, mahakama kuamua kesho uhalali wa kituo cha kitaifa cha kujumuisha kura za urais. Kwa hivyo mahakama basi itatoa uamuzi hapo kesho kuhusiana na hayo. Na vile vile pia ni siku ambapo pia mpendwa msikilizaji, asemekana kama kuna yaibuka kwamba seneta wa Nairobi anapanga kuzindua chama cha ukombozi mapema mwezi ujao kwa ajili ya 2027. Kwa hivyo basi kuna chama kinanukia baada ya kupita hapa kule. Na napongea hivyo kwamba unapata kwamba katika Linda Mwananchi kumekuwa na kasheshe tofauti za ibuka, watachagua vipi yule ambaye ni mwaniaji na kadhalika, watachagua mmoja. Na wamekuwa kitofautiana kidogo pale wakisonga mbele na kadhalika kuhusiana masuala kadha wa kadha. Nakumbuka aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akifika mahali akisema kwamba kila mmoja aenda atengeneze ngome ya kwake alafu ndio wakae kwa meza, lakini wengine wanasema hapana, si lazima aende kwa ngome ya kwake, maana kuna wengine ukisema hivyo unawatupa nje. Lakini basi anasema ta discuss nini wakati ambapo hauna wafuasi, hauna wapiga kura, hauna kura. Kwa hivyo ukiwa na kura unasema niko na kura hivi. Kwa hivyo tunaweza discuss kwa meza. Kwa mtu apate keki kulingana na kila ambacho analeta kwa meza. Kwa hivyo ndio hiyo mbinu ambayo Rigathi Gachagua anatumia pale, ambapo kuna baadhi pia wanapinga pale, ambapo basi ukiambia kama angalia mtu kama Matiang'i akiwa katika chama cha Jubilee, unapata kwamba ufuasi mkubwa, ungwaji mkono wa chama hicho uko katika eneo la Mlima. Na yeye mwenyewe anatoka kule sehemu za Kisii. Kwa hivyo ukisema aende Kisii ndio alete watu, ni kama anaona hapo itakuwa ni kidogo anampiga chenga. Kwa hivyo kuna masuala kadha wa kadha wakatofautiana. Na baada ya hapo tumeona katika muungano upinzani ama upinzani wakitofautiana pale, pia katika upande wa serikali unapata kwamba kumekuwa na tofauti, ambapo basi Oparanya apinga kugawana maeneo ya na UDA, ataka ushindani wa kirafiki baina ya ODM na UDA, msimamo huo unaokinzana na kinara wake Oburu. Kwa hivyo yani bado wako kwa ODM ndio, lakini ule msimamo wa kiongozi wa ODM katika of course kuhusiana na urafiki wao ama kufanya kazi pamoja na UDA unatofautiana na Oparanya, na wote wako pahali pale pale. Wanasema kwamba hapana, hii mambo ya kusema eneo hili ni ngome ya UDA, kwa hivyo tuachie mwaniaji mmoja UDA. Eneo hili ni ngome ya ODM, tuachie mwaniaji mmoja wa ODM ndio angalau wagadhe hizo kura zote. Oparanya anasema hapana, kwa tuna kompe mzuri. Anasema ushindani wa kirafiki. Haya, mambo yanazidi kuchacha kwa moto katika vyama hivi. Kitambo tufike next year wakati wameamua kuambia kuna tofauti, kuna watu ambao wataacha wengine, watengeneze miungano mingine na kadhalika. Hii ni Kenya. Kwa hivyo hiyo sio utabiri natoa, na sio unabii, bali nakuelezea. Hivyo ndio itakuwa. Mungu atusaidie. So long as hata akifanya haya yote, wacha taifa letu liwe na amani, hatuna shida. Tuwe tuna amani. Lakini kando nawe, nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye ametegea asubuhi leo. Naona Silvista Mwakazi kwenye WhatsApp anasema nipo kwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana brother Mandala, happy new week. Mimi nimeamka salama na Kristo. Uni blessed Tomlin, asante sana. Happy new week kaka Mandala, ni mjukuu wa Ndole Kolo kutoka Mathare 4A. Asante. Tony Rono Eyewitness kutoka Bondet Saoset. Elias tuko pamoja. Kerandi Dennis Ekomusoro Bagisusu kutoka Nakuru City Salams Club asema niko ndani. Alafu Pastor Jafeth Mnyawa akisema niko pamoja na mke wake Josephine wakiwa Nunga wa Munyo. Alafu praise God Viki ni Boniface Chalo Mumo, nimemrudia Yesu siku ya leo. Wow. Tushukuru Mungu. Huyu anasema kwamba nimemrudia Yesu siku ya leo. Asante sana Boniface. Mungu akuonekanie, akusimamishe wima. Kwa jina la Yesu. Konso kudia sema guwane Viki, asante kwa mafundisho mazuri, barikiwa sana. Amen. Good morning Mandala, asante kwa imizo. Nawatakia wana BHB wote wiki yenye baraka pamoja hadi tamati. Asante sana. Huyo ni Martha kutoka Lebanon. Asante sana za Martha. Handwriting yako, nimeanza kuijua. Handwriting yako, Aya. So, kisha shika, hato kiandika. Ndako najua ni wewe. Handwriting ya kuandika kwenye simu. Shwani. Praise the Lord and praise God. As a praise the Lord and praise the Lord. Always, because none is like you, God. God is our pillar of life. Have a blessed Monday and the entire week. Natuaini week by evangelist David Wanjala of Medical Friends Church. Asante sana mwinjilisti Daudi Baraka. Alafu kina sema good morning Mandala, just as mwaka mtetezo mashabiki kutoka Pipeline Estate. Niko ndani ndani, siku njema kwa mashabiki wote. Sawa mtetezi.
Good morning Vicky, wote wakuwe na siku njema. Wewe ni Shila. Safi Shila. Angalau jana mlidraw Shila, angalau. Na pia karibu tu, karibu tu kaende. Lakini mkadraw jana, sawa. Angalau mmesonga songa mbele kidogo. Chelsea ilichapwa mabao 3-3. Semi kitu. Man City na ikafanya ile kitu. Atakuwa najua zaidi kwenye matukio toka vijani baada mwendo wa 2 na Timothy Ochwanya atakuwa anajuza mengi zaidi. Pia sasa kwa mara ya kwanza kwa msimu huu ikanyoroshwa kweli kweli. Kwa weekend ya kichapo. Semi kitu. Mengi zaidi ni baada ya ni kwenye shajara mwendo wa 2. Na kwenye sehemu yetu ijayo mazungumzo bayana, leo tutakuwa tunafanya mambo tofauti kidogo. Tutakuwa hapa na Timothy Ochwanyi tukifanya mambo pale kwenye mazungumzo bayana. Kwa hivyo usicheze mbali.

0: Majasa morning Manala, praise God. Machakos tuko pamoja hadi I celebrate my wife, Purity. Happy birthday. Happy birthday to your wife Purity. Mungu ampe maisha marefu. Ngine sana natakia mchana mwema na wiki ya baraka wasikilizaji wote wa Biblia sema ni Anao Masinga. Sana sana Anao Masinga kwa aje lakini wana team X at Biblia sema at Victor Ndala MC hashtag ikiwa ni sana machia mambo vipi ya subuhi ya leo. Mwana pale bibiti za kupala, asante sana bibiti za blessed day. Asante baraka dadangu. Sabu kachwa Kampala Uganda, mambo vipi lakini. Na wote, kuna Valet Kara ni upotelea wapi? Upotelea wapi dadangu? Nini? Nini? I love good morning Victor Mandala, Chris Kite, zungumzia kwa kindani hiyo safari ya Israel. Okay, tawalika hapa watakuwa wanaeleza zaidi. Kuna siku tapanga, kwa hivyo utapata kuelekezwa zaidi. Haya, bwana kutenda wema, ikiwa ni ndani ya Husana Macheo na MVMM.
1: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya ndalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170827296585, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema, tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

Bila shaka basi ni wakati wa pita za kwangu. Mie hapa ni VWM kipenda Victor Madu Mandala. Kafika katika maeneo kadha wa kadha katika pita. Niruhusu nianzie katika eneo la Kavuni kule Machakos. Kavuni Machakos, kuna mambo yalifanyika kule ambapo kuna pasta mmoja aliyeandaa crusade kubwa hapa. Hakuamini alipokatizwa kwa madai kwamba hakuwa amelipa ushuru wa kuandaa mkutano huo. Mhubiri huyo alipigwa na butwa baada ya watu waliodai kuwa maafisa wa kaunti wa kukusanya ushuru kufika kwa kasi na kudai kwamba hakuwa amelipa ada inayohitajika. Duru zinaarifu kwamba umati wa watu ulikuwa umejaa, baadhi wakitarajia wakitabiriwa nyota maafisa hao walipofika na kukatiza ibada, wakitikisa ama wakitishia kubeba vifaa vya kuhubiria. Mchungaji huyo aliwaka kwa hasira, nusura atokwe machozi, aliwakashifu kwa kucheza kwa kuchezea injili. Je, alifanya vizuri? Sijui walifanya vizuri, yani wanakatiziaje mkutano? Si wangeongea tu na viongozi, waulize viongozi ni kina nani waongea nao na mkutano uendelee? Ama pia na pasta, mbona hakulipa ada? Ama alikuwa amelipa alafu hawa ni wakora, wanasema ni matapeli eti. Hayasemi kitu, pasta aliwalaani hao matapeli. Aya, semi kitu. Kitafakari juu hayo, mpendwa msikilizaji. Nikafika eneo la Karen hapa Nairobi, ambapo kidocho mmoja mtaani hapa alimtia bosi wake majaribuni kwa kumrushia mistari ya mapenzi. Demu huyo alikuwa mfanyikazi wa usafi kwenye kampuni na alikuwa akimezea mata mdosi. Yani, unajua wakati mmoja unauliza, what if the hunter becomes the hunted? Sasa mdosi yako pale, mtu ana hela zake yako sawa, alafu yule mfanyikazi wake anamrushia mistari mpaka mdosi anachanganyikiwa kuongea, anashindwa, anaanza kuongea okay. Na huyu dada naye alikuwa na haya. Kitafakari jayo, nikavuka mpaka Malava Kakamega, ambapo kuna mmoja amtaka kakake amlipe kwa kurithi mke wake. Yani jamaa amfika mahali anasema jombi huyo alirejea hapa kutoka mjini na kupata kumbe kakake basi alirithi mke. Kwa hivyo jamaa anasema fanya hivi, josha mrithi mke, sasa nilipe tu. Surely ulimwengu unaelekea wapi? Yani watu wana hivi tu akiwa hai. Hayo kitafakari jayo, nikavuka mpaka Shauri Moyo Kilifi, ambapo kuna kioja ndumba kunasa mwanaume mlangoni kwa jirani. Yani kuna watu waliweka mazingaungwe pale kunasa mtu ambaye ni mtu ambaye ni mwizi, na kumbe mwizi akashikiwa mlangoni na hakutoka. Mombasa, Kilifi, semi kitu. Wacha tumtazamie, tumtegemee tu Mungu. Nikimalizia basi eneo la Mtumwa kule Kwale, ambapo kuna mmoja azua kisanga hotelini akimtoroka msupa aliyempata akila happy. Yani wateja kwenye mkahawa huu mjini hapa waliangua kicheko bila kujizuia, wengine wakikasirika lofa alipoangusha meza akitoroka msupa wake waliachana hivi majuzi. Yani kwa sababu mekosa walikosana, sasa alipomwona anakuja akaona hapa ni shida, tatizo, akatoka mbio. Huyu nafikiria nini ilifanya wakosane ndio mpaka anamuogopa mpaka anatoka mbio? Yani naona ex wako anatoka mbio mpaka anaangusha meza. Haya, sema wanaume endangered species nini? Aya, kina dada mpo, semi kitu. Ni kwenye pita za kwangu, hapa ni VWM kipenda Victor Madu Mandala, naposema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara.
2: Zikiwa ni dakika mbili baada ya saa mbili asubuhi saa ya Afrika Mashariki, tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto yupo mjini au jijini New York Marekani kwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Ziara ya Rais William Ruto inajiri wakati ambapo Kenya ikijitayarisha kuafikia ushirikiano mpya wa sekta za kawi, miundo msingi, teknolojia, afya na uzalishaji. Mojawapo wa miradi mikuu ambayo Rais Ruto ataangazia ni ule mradi wa shilingi trilioni 2.2 wa ujenzi wa kituo cha mafuta cha Afrika Mashariki katika ukanda ama katika kaunti ya Lamu. Chama cha wachapishaji nchini KPA kimeitaka serikali kutoa takwimu sahihi za usajili wa wanafunzi wa gredi ya 11 ili kufanikisha uchapishaji na usambazaji mzuri wa vitabu. Kupitia mwenyekiti wake Msio Kimuli, wamesisitiza kuwa data hizo zinapaswa kuainisha kwa msingi ama misingi ya shule husika, miongozo ya masomo na maeneo ya kujifunzia ili kuzuia uhaba au uharibifu wa nyenzo hizo muhimu wakati matayarisho kwa ajili ya muhula wa kwanza mwaka wa 2027 ukikaribia. Na kampuni ya kusambaza umeme nchini Kenya Power imetangaza kukatizwa kwa huduma za umeme leo hii Jumatatu katika kaunti tatu nchini ili kupisha ukarabati wa kawaida wa mtandao wake. Maeneo yanayotarajiwa kuathirika kuanzia asubuhi hii ni pamoja na Nairobi, Kericho na Nyeri, ambapo wateja wanatarajiwa kukosa huduma za umeme kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Na moja kwa moja tupate habari za michezo.
0: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Na michezoni, wachezaji wa timu ya taifa Harambee Stars wanatarajiwa kurejea kambini leo hii Jumatatu ili kuanza rasmi maandalizi kuelekea mechi zao zijazo za kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027. Kikosi hicho chini ya kocha mkuu Ben McCarthy kinaingia kambini kikijumuisha nyota wa ndani na wale wanaocheza soka ya kulipwa akiwemo nahodha Michael Olunga. Maandalizi haya ni muhimu kwa timu hiyo kwani wanajipanga kuwakaribisha Eritrea mnamo September 26 katika uwanja wa Nyayo kabla ya kusafiri kuchuana na Guinea kwa mchezo wa ugenini utakaopigwa Oktoba 1. Licha ya Kenya kuwa mwenyeji mwenza wa mashindano hayo, tayari ishafuzu moja kwa moja mechi hizi za kufuzu zikitumiwa na benchi la ufundi kuendeleza udhabiti mzuri wa timu na kujenga kikosi mara chenye ushindani. Na tukiabiri ndege moja kwa moja tuelekee nchini Uingereza ambapo Manchester City wamepanda juu kileleni jedwali ya ligi kuu nchini Uingereza baada ya ushindi mnono wa mabao 5-3 dhidi ya Sunderland kwenye uwanja wa Etihad. Mabao ya Manchester City yalifungwa na Enzo Fernandez, Chucky, Anthony Semenyo aliyefunga mawili, jingine likifungwa na Erling Haaland Braut, huku Sunderland wakipata mabao yote 3 kupitia Brian Brobey aliyefunga 3. Wakati huo huo, Liverpool waliondoka na ushindi mwebamba wa 1-0 ugenini dhidi ya AFC Bournemouth, bao la pekee likifungwa na Alexander Isak katika dakika ya 57 ya mchezo. Manchester United walilazimishwa kutoka sare ya 1-1 ugenini dhidi ya mwenyeji wao Fulham kwenye uwanja wa Craven Cottage. Fulham walitangulia kupata bao lao kupitia kujifunga kwa Lisandro Martinez kabla ya Matheus Cunha kuisawazishia Manchester United zikiwa zimesalia dakika chache mchezo kumalizika. Kwa upande wao, Leeds United walitoka sare ya kutofungana na Crystal Palace kwenye uwanja wa Elland Road. Mnamo siku ya Jumamosi liwashuhudia mabingwa watetezi Arsenal wakipewa kichapo cha 3-0 na Brighton. Aston Villa waliondoka na ushindi mnono wa 3-2 dhidi ya Tottenham Hotspurs. Kwa upande mwingine, Newcastle United walipata alama 3 muhimu kwa kuilaza Hull City 2-1 katika ugawao wa St James Park. Nao Everton wakapata ushindi mwebamba kwa kuilaza Ipswich Town 1-0 kwa nunge, huku Coventry City wakiwalaza wana Nottingham Forest 1-0 kwa nunge. Ligi hiyo inaelekea kwa mapumziko ya wiki mbili kupisha michuano ya kimataifa, huku ikiongozwa na wana Manchester City walio na alama 15 wakifuatwa na mabingwa watetezi Arsenal walio na alama 12. Brighton wanashika nafasi ya 3 wakiwa na alama 10, nao Brentford, Leeds, Liverpool na Everton walio na alama 9 kila mmoja wakishika nafasi ya 4 hadi 7 mtawalia.
3: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara ya kimuktasari sawia na habari za michezo. Nitarejea saa 3 na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes, James.
4: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje?
5: Biblia Husema Broadcasting.
4: Uh-huh.
5: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
6: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
7: Wakazi wa kaunti ya Machakos, mko tayari? Glorious Mountain of God Family Chapel inakuletea Machakos Souls Crusade. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 24 hadi 26 Septemba mwaka huu pale Kenyatta Stadium mjini Machakos, kuanzia saa 8 alasiri hadi jioni. Apostle Gabriela Wafula, Pastor Matthews Waliaula, Bishop Nathan Chesoli, Apostle Michael Wafula, Minister Fred Omondi pamoja na wengine wengi watashiriki neno la Mungu kwa njia ya kipekee. Machakos Souls Crusade inafanyika wiki hii kuanzia tarehe 24 hadi 26 mwezi huu wa Septemba pale Kenyatta Stadium, kuanzia saa 8 alasiri kila siku. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0757798116 au 0722-614597. Tazamia kipindi cha uponyaji na urejesho. Hii

0: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Amejibu maombi.

Nimeinuliwa na Bwana. Mpenda msikilizaji, kitu kitamu zaidi. Agape Gospel Band wakihusisha Rema Simfukwe pale kibao amejibu maombi eh. Hakika ni Mungu anayejibu maombi. Mwana, good morning vida bale Steve Tia driver Uber kutoka Mwiki Kasarani asema baridi tu. Vitu ndio hivyo dada ndugu yangu. Jipe raha mwenyewe bana. Ni wakati ingia kwenye mazunguzo bayana, naona mdeo wetu ndio huwa daka 20 baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki. Basi vida bale mnakuambia mambo ni moto. Ni moto ama ni moto? Kwa raza kwako eh? Unaweza sema moto ama moto. Wakati ingi kwenye mazunguzo bayana. Nashukuru sana kwa wote ambao wanazidi kutegea tegea. Mungu azidi kuwatenda wema.

0: Haya basi mpendo msikilizaji, ni wakati basi tupate kibagizo pale. Unajua utamu wa mziki ukizidi sana, bila shaka unaweza kusahau, unaweza kumwaga unga. Lakini basi niruhusu basi tuingie moja kwa moja kwenye mazungumzo bayana. Na kwa leo basi of course ninaye mgeni hapa, naye rafiki yangu hapa, naye kijana hapa, naye Gen Z hapa. Kwa hivyo sijui ni Gen Alpha ama Gen Z atatujuza, lakini wakati wa mazungumzo bayana.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Hii leo basi mpendwa msikilizaji, naye ndugu yangu hapo, of course kuna watu walikuwa wasema kindaki, lakini kwa sasa ni reloaded kota na utofauti kidogo, lakini basi naye ndugu yangu hapa, angalau tuweze kuangazia masuala kadha wa kadha ambayo yanazidi kujiri, ambayo imejiri weekend hii, yale ambayo yanazidi gonga vichwa vya habari na kadhalika. Kwa hivyo tutaangazia, na alafu baadaye pale of course kwa sasa tunapoendelea, ukihisi jambo lolote unaweza tuma ujumbe wako, lakini pia nawe utakuwa nakupa muda pia kuweza kusemezana nasi, yepi ambayo basi wazingatia watilia maanani, lipi ambalo basi weekend hii kwako wewe limekuhusisha zaidi, umehisi kwamba hili kingefanyika hivi ama ingefanyika hivi ama ilikuwa hivi, unaweza tuelezea tu kile ambacho kiligonga gonga vichwa vya habari weekend hii, na zaidi tupate kujua wiki hii, wiki ambayo tumaliza, wiki ambayo tunaingia na kadhalika, just update, tupate kujua kwako wewe lipi ambalo likuguza zaidi, aidha kwa uzuri au kwa ubaya, tupate kujuzana mmoja na mwingine. Kwa hivyo nilikuwa nimekujuza pale mbeleni, of course naye Timothy ama Timotheo Ochuani. Karibu sana bwana Timo.
2: Wote wa kwanza na wa pili ni mimi.
0: Waraka wa kwanza na waraka wa pili.
2: Nimefurahi kuona na pia kuwa nawe asubuhi ya leo. Manake last week hatukuona naonana vizuri. Baada ushatokea ulikuwa likizo kidogo
0: Last week but one.
2: Mimi nilikuonea mtandaoni ukiwa kule pwani.
0: Sio last week but one.
2: Mambo haja. Nenda haraka.
0: Silipa zinenda mbio. Last week nimekuwa hapa.
2: Last week umekuwepo ndio, lakini hatukuona naonana vizuri.
0: Okay. Nilikuwa nimeenda pwani kutembea kidogo, kujiliwaza kidogo. Angalau nikunywe maji ya chumvi kidogo. Unajua watu ambao hatujui kuswim. Wakati unaenda kwenye kujaribu kuswim na hujui kuswim, unakunywa hiyo maji ya chumvi kidogo. Lakini walisema pia maji ya chumvi ni dawa.
2: Bora usizame.
0: Ukiona kakidonda hivi,
2: kanapona.
0: Kanapona. Unasikia kama chumvi inaingia pale, unapona. Kwa hivyo ndio nikagundua kwamba maji ya katikati ya ocean yana chumvi nyingi zaidi kuliko ya
2: kando kando
0: hapa. Kwa hivyo ni kujifunza masomo haishi. Nikatembea tembea kule. Nikagundua pia kumbe kuingia katikati ya ocean lazima ulipe serikali.
2: E-citizen pale.
0: E-citizen.
2: Hakuna kuingia bure. Lazima tuingize pesa.
0: Niangalikaona, lazima ulipe kuingia kwa maji, si kwenda nchi nyingine.
2: Maji ni yenu.
0: Na wewe ni Mkenya.
2: Wewe ni Mkenya, lakini kuingia lazima utalipe.
0: Na si tutoke na samaki.
2: Kuingia tu kuzuru.
0: Unaenda pale mnatoka hivi, mkifika mahali mnaambiwa hii ofisi ndio hii ya serikali, mwenda mnalipa kwa e-citizen.
2: All right.
0: Kando na kulipa boat. Hiyo si boat.
2: E-citizen.
0: Semi kitu, lakini basi ndio hayo. Of course kwa wale ambao wanaishi walikuwa wamezoea coast wanajua, mimi siko anajua. Kwa hivyo nilijua
2: mimi kitu ambacho umenikumbusha ni kwamba ukiwa na kajidonda tu kwa mwili wako, ukienda ku swim kwa ocean actually, yale maji yanaaminika kwamba huwa yanaponya vidonda.
0: Lakini pia uchafu. Najua nilienda ukienda beach kama ya Mombasa, alafu nilitembea wakati fulani Coco Beach ya Dar es Salaam.
2: Alright.
0: Coco Beach ni safi kweli. Sijui yetu uchafu inatoka wapi. Sielewi, lakini basi ni sawa. Tembea tembea kule.
2: Ndio kwa na
0: mengi. Kutembea kwingi. Ndio pita nazo. Nitakuwa naopa tu pole pole. Natoa tu dose pole pole.
2: As the way goes.
0: Ndio inabidi nitembee. Ndio nipate pita. Au sio?
2: Kabisa.
0: Haya. Naam. Kando na hayo, of course hayo ni ya pwani na kadhalika. Nilikula mabuyu kwa wingi. Kuna mshikaki. Unajua mshikaki wewe?
2: Naujua. Lakini kula ndio sijaula.
0: Sasa ungeniambia ningekuletea baba hii. Alafu kuna nyingine inaitwa nimesahau majina.
2: Karafuu.
0: Acha

0: kidogo
1: mbili, maana yake Arsenal ambao ni bingwa watetezi tuanze hapo walipigwa mabao matatu kwa nunge.
0: Mara ya kwanza kwa msimu huu.
1: Kwa msimu huu wamekuwa na rekodi nzuri na defense ambao ni nzuri, lakini walipigwa si moja, si mawili, matatu.
0: Wakapigwa na Butua.
1: Kwa yai, kwa Butua pia wakapigwa naye.
0: Butua pia wakapigwa naye. Chelsea pia?
1: Chelsea pia hawakuamini walichokiona. Pia nao walitandikwa.
0: Ilikuwa ni kidi ambayo anasema unamchekelea mwenzako?
1: Pia kwako malaka anasema kwamba wewe mcheke kilema kwako yupo.
0: Alafu pia Man City naye
1: kaka. Nusura tu. Manake ukiangalia mabao waliofungana matano kwa matatu inakuambia kwamba defense yao haijakaa vizuri.
0: Na unajua kile kilifanyika, nilikuwa natizama mechi hiyo.
1: Yes.
0: Ilikuwa Man City wakienda immediately wakifunga.
1: Pia nao wanarudi wanajibu.
0: Sunderland wanarudisha.
1: Yes.
0: Wanabaki wakifunga wanarudisha.
1: Wanafunga.
0: Nikasema Sunderland pia
1: nipe nikupe tu.
0: Msimu huu kuna uwezekano tukapatikana na Butua.
1: Ilivyokuwa na msimu jana hawakuwa baya. Kwa hivyo bado ni mapema.
0: Naangalia tu kwenye vile timu zinacheza, especially timu zenye tunachukua kwa ndogo, zikipatana na timu
1: ambazo zinakupiga surprise.
0: Naangalia naona.
1: Yes.
0: Wewe unaona number 3 na number 4. Ni timu gani ziko pale? Unapata kama ni timu ambazo
1: Brighton wako pale number 3, baada ya Arsenal, Brentford wako number 4 pale, Liverpool wanashuka li wanakuja baada ya Leeds, unaona? Leeds wako pale juu. Watu ambao hatukuwajua.
0: Chelsea inaendelea kurudi nyuma hasa. Angalau hasa nimerudi nyuma kiasi.
1: Yes.
0: Angalau Manu imeanza kuja. Angalau
1: baada ya sare ya jana na Fulham.
0: Yaani sare peke yake imewasaidia.
1: Unajua ni kadaka ka mwisho ka jioni. Nusura wapigwe.
0: Bana Manu, angalau Manu lady najua nasikiza pamoja na Sheila na wenzao.
1: Ni watu wa Manu.
0: Watu wa Manu. Lakini basi angalau imeanza kusonga songa kidogo.
1: Yes.
0: Wache rudi angalau irudi karibu namba 10. Simbaya.
1: Yes.
0: Simbaya.
1: Kwako mwana Chelsea nitakwambia patieni kocha time. Mpeni wakati.
0: Wasifute kazi.
1: Wasimfute kazi. Give him time.
0: Shida Chelsea.
1: Anahitaji kuzoea kutoka Spain kuja England, itamchukua muda kidogo.
0: Lakini unajua nini? Shida Chelsea tuko na degree.
1: Huwa mkai sana.
0: Kwa kufuta coach.
1: Huwa amuna subira. Kitu ambacho kinaitwa patience. Hakipo kwenu.
0: Patience. Tuliacha mapatient wakae kwa hospitali. Kwa hivyo tuliasema hakuna. Lakini basi mechi za kwanza walianza vizuri, lakini tukiangalia kwa mechi iliyopita ni vile tu defense ya timu gani hiyo walikuwa wanacheza nayo, jina lilipotea, defense yao ilikuwa tight
1: kidogo, ilikuwa inawaruhusu nyingi kuweza kupenya,
0: inawaruhusu wakigonga zinagonga mwamba, alafu mabao ziliwakataa.
1: Naam.
0: Kwa hivyo mechi haikuwa mbaya sana.
1: Naam.
0: Mabao ndio ziliwakataa, alafu walipokuwa na tamaa ya kwenda mbele kufunga mabao ndio wakaacha mwanya
1: kufunguka nyuma
0: alafu najua timu ambayo ilikuwa inacheza nayo inacheza 4-3 wanacheza 4-3
1: Brentford,
0: Brentford. Yes. Lakini ukiangalia Chelsea tunapenda kuweka midfield kali kuliko
1: defense, defense.
0: Yes. Lakini wale walikuwa wanaweka defense kali kuliko mid,
1: so wanabahatisha pale katikati,
0: so katikati wanabahatisha, bora waende mbele,
1: bora waende mbele,
0: mipira
1: zitumwe mbele, nyuma kuko imara,
0: mipira zitumwe mbele, ball possession tukawa nayo, lakini
1: lakini mabao wao ndio wako nayo.
0: Dunia nasema ball position tuangalie bora mabao.
1: Cha msingi alama tatu.
0: Ndio hapo. Ndio hapo tulinyoroshwa.
1: Yes.
0: Tunakubali aishe.
1: Naam.
0: Kando na mpira. Of course tunajua naenda wiki mbili.
1: Yes.
0: Of course kuna mechi zingine zinachezwa kwingine kwingine, lakini of course tulikuwa tunaongea tu kuhusu Premier ndio na watu wengi. Kunazo zingine. Lakini kando na hayo ndugu yangu, kuna ripoti ambayo imetolewa.
1: Yes.
0: Na kwenye ripoti hii of course wacha tuachane na hii ripoti kwanza.
1: Naam.
0: Wacha tuanzie tu kwa hiyo ripoti ambayo inahusu kwamba Wakenya wanakopa
1: sana.
0: Wacha tisi sana tu.
1: Mm-hmm.
0: Ili kuishi maisha kifahari. Kwenye ripoti moja yasema kwamba Kenyans are financing luxury lifestyles with loans. CBK yasema.
1: Yes.
0: Ambapo basi utapata kwamba wanachukua loan wanunue magari.
1: Naam.
0: Wanachukua loan kununua hata simu.
1: Mm-hmm.
0: Simu. Unaona hizo simu zalipa mdogo mdogo.
1: Yes. Wapo pale.
0: Kuna mmoja pale. Sitaki kusema anafanya kazi gani.
1: All right.
0: Lakini ako na simu ambaye analipa polepole. Na ukikosa kulipa inafungwa. Huwezi tumia. Na atalipia 36,000. Simu ambaye angenunulia labda 20,000 ama 25,000 tops. Lakini kwa sababu ya malipo mdogo mdogo, 36,000.
1: Nakwambia. Wajua mimi ushauri mtu hivi.
0: Paka fridge.
1: Kwenye
0: fridge kuna, lazima.
1: Kuna kale ka simu kanaitwa katululu.
0: Ehe.
1: Na huwa nafadhalisha mtu save pesa zako polepole. Shinda na kale kasimu ambao kanaonekana huwa kanaitwa kaduda kali.
0: Mulika mwizi.
1: Hadi wakati ambapo utaona kwamba una kiwango, manake just imagine wewe unanihitaji labda hapa kwa wakati fulani. Na simu ambayo unajua kwamba it's very expensive, lakini alipia kwa mkopo. Inakuwa kwamba mwisho wa kuisha kwamba nitafungiwa wakati ambapo sija ilipia. Chukulia mfano kwamba wakati mwingine kwenye hizi barabara utaona kuna watu wanaendesha magari ya kifu.

0: fahari. Mwisho wa kwisha ni kwamba ni magari ambayo yametolewa kwenye loan. Kwa hivyo unapata kwamba hata pia kwenye social media unapata kwamba watu wanataka kuonyesha maisha ambayo si yao halisi. Wapo kwenye madeni, wapo kwenye mikopo, ndiposa waweze kufanya nini? Kufurahisha umma ama kuonyesha umma kwamba tunaishi maisha ambayo ni ya kifahari. Kwa hivyo unapata kwamba ni utafiti ambao unakubaliana nao wana CBK, credit survey, ni kweli kabisa kwamba kwa kweli wengi wa Wakenya wanapenda kuishi maisha ya kifahari japo hali yao ya mfuko hauruhusu.
1: Na napoangalia pale na ndipo sasa kuna watu ambao unafika mahali unapigwa unapigwa na butua,
0: yes.
1: Unafika mahali huyo butua anakutandika, alafu baada pale unajipata kwa stress. Kisa na maana unaanza kujiuliza, yes. Watu ambao tulisoma nao angalia vile wanaishi maisha mazuri,
0: wameendelea.
1: Kumbe hujui. Hatujasema kwamba magari yote barabarani ya madeni.
0: Sio ya madeni.
1: Hatusemi kwamba maisha yote mtu anakuonyesha kule nje ni ya ukora. Lakini wakati mwingine pia si kweli.
0: Yes.
1: So now usijipe pressure
0: kwa sababu ya mafanikio ya mtu mwingine.
1: Yes.
0: Just trust the process. Kama kuna uwezo ambao unaofikia pale usilazimishe zaidi. Maana wakati ambapo ndio umeona kwamba hata ni mwezi ambao tumekuwa tunaadhimisha mwezi wa watu kuweza kukabili visa vya watu kujitoa uhai. Kwa sababu gani? Watu wapo chini ya shinikizo kwamba labda maisha yangu nilikuwa natarajia yawe hivi kufikia wakati fulani, inafika wakati labda hicho kiwango hawajakifikia, wanakuwa under ile pressure kwamba nataka niweze kukimbizana na VMM, anaendesha gari, basi pia nami wacha ni niendeshe gari, ana ina fulani ya iPhone, wacha pia nami nifanye nini, nisukume niwe na kupitia nyenzo ambazo unapata kwamba kwa wakati mwingine ni za kujiingiza kwenye madeni. Kwa hivyo mwisho wa kwisha ni kwamba just trust the process, usikimbizane na mtu.
1: Na ujue kwamba tulipokuwa tunasoma,
0: yes,
1: nakumbuka mzazi wangu wakati mmoja akiniambia, soma kwa bidii, wacha kuangalia wale mko nao.
0: Yes.
1: Kisa na maana, kuna wengine,
0: yes,
1: kazi inawangojea.
0: Wanataka
1: tu wapate certificate.
0: Yes. Kazi
1: inawasubiri. Their parents are connected. Yes. Ujua walizaliwa wapi, wako na urithi tayari, kuna kampuni, yes, za kusimamia ziko pale.
0: Wazazi wao, mababu zao, washawaachia urithi.
1: Urithi.
0: Maisha yenu hayawezi fanana.
1: Anasema na wewe ni kujipanga from scratch. So, yes, soma kwa bidii.
0: Alafu VMM huwa kunatolewa mfano wa mti fulani, natumai ni bambu. Inakuwa kwamba unaweza chukua zaidi ya miaka kabla ya kuweza kuchipuka, na unapata kwamba kuna ule mti utapanda leo, baada ya siku saba unaona kwamba tayari ushafanya nini, ushachipuka. Kwa hivyo unapata kwamba tofauti na ile miti mingine kwamba punde tu ambapo bambu ikitoka kwenye ardhi, the speed ambayo inagrow nayo inakuwa kwamba it is very fast compared na ile miti mingine. Kwa hivyo unapata kwamba kila mtu Mungu amempangia jambo, na litenda kulingana na wakati. Kwa hivyo shinikizo, ile pressure, au sijui nataka kuishi maisha ya kifahari, tulia, enda kulingana na vile Mungu anakupeleka.
1: Haya, natoa imesikia mpendwa msikilizaji. Sio kama wewe ni mmoja wao ambaye kiangalia, kuna vitu ambavyo utaona depending na maisha yako, depending na career yako na kadhalika.
0: Yes.
1: Kuna vitu ambazo ukiangalia unazihitaji sana. Lakini kuna zingine ambazo si lazima.
0: Very
1: so,
0: true.
1: Vitu ambavyo si lazima,
0: please
1: usingangane kwenda kukopa pesa. Wale ambao ni wale ambao ni wa finance, wale ambao wamesomea mambo ya pesa na kadhalika, watakwambia hivi.
0: Yes.
1: Kama lazima ukope, kopa kwa kitu ambacho kitakuletea pesa.
0: True.
1: Kitajilipa chenyewe.
0: Si ambacho kitakuingiza kwa deni zaidi.
1: Ukikopa kwa mfano, ukikopa kwa ajili ya kununua gari ambalo si taxi.
0: Yes.
1: Unless kama wewe kazi yako unaona hii kazi gari litanifaa
0: kwa muda fulani
1: ama litanifaa. Kwa hivyo kuna mtu ambaye gari si luxury kwake. Gari ni necessity. Kwa nini? Kwa sababu kazi yake inaruhusu kutoka hapa kwenda kule, kwenda kule, kwenda kule. Kwa hivyo kuchukua taxi kila wakati itagharimu zaidi.
0: Yes.
1: Ama ukichukua pa pikipiki kila wakati, uende uko na shida ya kifua, itakuletea magonjwa. Lakini kama basi ni necessity, ni vizuri. Lakini kama unanunua kwa sababu timo pia ako nayo,
0: ako nalo, utataabika.
1: Maana ukishanunua, unalipa loan ya gari.
0: Yes.
1: Na pia
0: mahitaji yako muhimu bado yanakusubiri.
1: Na pia gari lenyewe
0: lina gharama yake. Utalisha.
1: Wacha nikumbushe moja, yule ambaye anafikiria kununua na ananunua kwa sababu mwingine anayo. Nikumbushe tu moja ambayo ni kali. Kuna insurance. Huwezi enda kwa barabara za Kenya bila insurance.
0: True.
1: Na insurance yenyewe ni a certain percentage ya bei ya gari. Sasa hivi gari zimepanda juu. Ukinunua gari tu ndogo ya tuseme milioni mbili, alafu pate percentage ya insurance ni 5%. Tuwe tu mfano wa 5%. 5% of course, ukichukua 10% of course ni tuseme kama 200% 10% ya insurance ya gari ya 2 million 10% yake ni like 200,000.
0: Yes.
1: So ukichukua 5% ni 100,000.
0: I tell you.
1: 100,000, utalipa hiyo 100,000 per year.
0: Yes.
1: Na kama gari halina tatizo yoyote, hiyo pesa inapotea every year.
0: I tell you.
1: Na utaongezewa vitu zingine wakwambie sijui yo, wakati wa maandamano, sijui wakati wa nini. Kwa hivyo utajipata, utaenda kulipa 120,000-130,000 per year.
0: Yes.
1: Hizo ni gharama hukujua.
0: Haujaweka mafuta.
1: Kila hizi lita moja unajua ni pesa ngapi? Achia hapo.
0: Yes.
1: So, sisemi usinunue.
0: Nunua,
1: lakini
0: jipime.
1: Jipime kama unaweza.
0: Capacity.
1: Yes.
0: Muhimu kabisa.
1: Kwa hivyo CBK ametoa onyo hilo, kwa hivyo kwa kwetu sote tujipime.
0: Naam. Unajua kabla tuondoke hilo, pia mtu akawa nikumbushe especially zile simu za lipa mdogo mdogo. Si vibaya kuwa nayo, lakini pia jipime kwamba unaweza kuweza kulipa. Malaki unapata kwamba wakati mwingine unamuomba mtu nitumie 70 nilipie simu yangu. Yeye mwenyewe anatumia simu ambayo ni mulika mwizi jinsi ambavyo tume. Sasa wataka mtu wa mulika mwizi ya kulipie wewe simu yako.
1: Gadget.
0: Gadget yako.
1: Nafikiria, alianzisha, nafikiria, sijui, sijamuuliza. Lakini alianzisha hiyo simu ya kulipa mdogo mdogo.
0: Yes.
1: Nia yake ilikuwa asaidie yule mtu ambaye anafanya, tuseme anafanya kazi, anapata mapato ya kila siku. Si mtu wa salary ya end month. Ndiposa basi, anaweka hivo, ndio ukipata kwa pesa yako, kwa sababu kukusanya pesa nyingi ya Tego ni vigumu. Kwa mfano, kiendesha boda boda, kuna pesa unapata daily.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo daily, kutoa 50 bob kulipa, kila siku itakuwa easy.
0: Yes.
1: Lakini wewe timu ambayo unalipwa end month. Niambi utapata 50 bob kila siku ya kulipa pale.
0: Piga hesabu ya mwezi mzima sasa.
1: Itakuwa tatizo. So kama ni wewe kusanya tu lipa mara moja.
0: Malizana nayo.
1: Hii ya mdogo mdogo nafikiria ni mtu anafanya mama mboga pale.
0: Mwachie.
1: Anapata pesa kila
0: ana
1: siku.
0: Ana uwezo wa kuweza kulipa hiyo.
1: Lakini wewe mwenyewe unapata salary ya end month?
0: Achana nayo.
1: Nunue ile ya kwako.
0: Kabisa.
1: Aina natosha. Anyway. Si madharau lakini nafikiria ni mawazo yangu tu. Naam. Nafikiri tuende kwa katika swala lingine. Tumekaa pale sana. Naam. Jumbe wa kwanza.
2: Toka Nyamira hadi Nyamarambe. Sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
1: Naam, tuendelea pale. Ndugu yangu, kuna hili swala la G2G. Wakafika mali wakasema ni government to government. Alafu nakumbuka rais wa nchi jirani.
0: Yes.
1: Akasema
0: Yoweri Kaguta Museveni.
1: M7.
0: Naam.
1: Akasema hii ni alisema aliita ni G to yule anitwaje? To broker.
0: Yes.
1: G to broker. Ama ni broker to G?
0: Naam.
1: Sijui. Akakuja hapa Kenya opposition.
0: Yes.
1: Nao wakasema
0: wakachangamkia.
1: Wakachangamkia wakasema hapana,
0: yes.
1: Hii ni G to Ruto. Sasa sijui. Huyo
0: yes.
1: Ni alikuwa ni Wamalwa. Akisema pale pamoja na Nyoro.
0: Yes.
1: Kwa hivyo naangalia pale. Lakini bado serikali nayo imeshikilia imesema hapana.
0: Yes.
1: Hii ndiyo ilikuwa inatufaa zaidi na ni cheaper.
0: Yes.
1: Ni affordable, not cheaper, ni affordable.
0: Yes.
1: That is the word they used. Kwa hivyo unasemaje
0: kusema? Imekuwa Ijumaa nikawa namsikiza rais wa taifa jirani. Hiyo ni Yoweri Kaguta Museveni. Akawa anasema kwamba alidokezwa na mmoja, alianza na kutaja seneta mmoja toka humu nchini ambaye anasema kwamba alimpa taarifa kupitia idara yao ya ujasusi. Akasema kwamba walikuwa wanalagaiwa mamilioni ama mabilioni ya fedha.
1: Na Kenya tunawagonga.
0: Tunawagonga. Na akawa anasema kwamba we eat not for that particular senator ambaye kwa huo wakati hiyo siku ya Ijumaa hakumtaja. Akaenda silent. Kwa hivyo unapata kwamba maswali ya kaanza kuibuka jinsi ambavyo umetaja Ndindi Nyoro wameweza kutoa kauli zao kuhusiana na hilo. Eugene Wamalwa wamekuja wakajibu, na unapata kwamba pia nikijaribu kufuatilia weekend tumekuwa na magavana kama vile Fernandez Barasa toka katika kaunti ya Kakamega wakatetea serikali, lakini serikali ya Kenya wakitoa chapisho lao kupitia kurasa zao wakawa wanasema kwamba kitu ambacho kilifanyika ni kimoja. Wakati serikali ya Kenya kwanza ilipokuwa inaingia kwenye hatamu hawakuwa na mafuta kwenye vituo vya petrol stations. Na pia kwa stations ambazo zilikuwa na mafuta unapata kwamba kilikuwa ni kiwango cha chini kabisa. Alafu wakajikita katika madai kwamba there were no dollars kwa Kenya hasa kuweza kuagiza yale mafuta, maana unapata kwamba yanaagizwa kwa dollars. Kwa hivyo wakawa wanasema kwamba tulikuwa na uchache wa dola za Marekani, hatua ambayo ilikuwa ni vigumu kwa hawa wanabiashara wa mafuta kuweza kuagiza moja kwa moja. Na hivyo basi wakawa wanajitetea katika msingi. Lakini sasa baadaye kuamkia leo usiku sasa,
1: yes,
0: Museveni mwenyewe baada ya kuweza kudai kwamba alikuwa analagaiwa amekuja akamtetea Rais William Ruto, akawa pia anamtetea the late Jirongo akawa anasema kwamba actually Jirongo ndiye alimfaa na habari, lakini baadaye pia Rais William Ruto alikuja akamfaa kwa kuweza kumsaidia kuweza kuenhance na kuwezesha G2G kuagizwa kwa mafuta. Kwa hivyo akawa anasema kwamba hao wawili ndio walimsaidia kuweza kujitoa kwa wale walagai. Kwa hivyo unapata kwamba kauli yake ya siku ya Ijumaa ni tofauti sana na kauli ya kuamkia.
1: Sasa walagai ni kile nani?
0: Hao walagai sasa ndio wamebaki
1: in quotes.
0: Ay, in quotes. Hatujui ni akina nani.
1: Ai. Walagai.
0: Naam.
1: So ni opposition, ama ni opposition?
0: Opposition sasa.
1: Ndio wameuza lakini opposition si government.
0: Si government.
1: Ndio alisema G2G. Kama ni government to government.
0: Naam.
1: Ukiongea kuhusu government unamwona rais.
0: Na mwanzoni ilikuwa inaonekana kana kwamba ni rais sasa wa nchi ya Kenya aliyemlink kwa nani? G2G. Wakawa wamemwambia kwamba huo mpango ni mzuri sana. Lakini baadaye sasa unapata kwamba kwa kauli yake ya pili, baada ya kuonekana kwamba alikuwa anatapeliwa, amekuja na kauli ya pili akasema kwamba bado ni nani? Rais William Ruto aliyemfaa. Kwa hivyo unapata kwamba ni kauli mbili tofauti sana.
1: Na tukiangalia hivi naanza kuangalia kuona maana utakumbuka kule nyuma pia wakati ambapo SGR ilikuwa itengenezwe.
0: Yes.
1: Ilikuwa itengenezwe kwa ushirikiano wa mataifa haya.
0: True.
1: Tujenge ipite Kenya, ipite wapi,
0: ende vile ikiingia kule Uganda
1: mpaka Tanzania na kadhalika. Lakini basi kafika mahali nakumbuka Tanzania wakifika mahali wakisema hapana, Kenya imeweka bei juu sana. Nataka kutugonga.
0: Yes.
1: Tanzania ikasema tutaenda kivyetu.
0: Yes.
1: Uganda kajitoa. Tukabaki pale hasa kabidi watu wajipange kivya.
0: Yes.
1: Kivyao. Imefika mahala ambapo maana kuna mambo kadha wa kadha ukisikia tumetofautiana juu ya Lake Victoria tunafika.
0: Yes.
1: Mahali imefika mahala ambapo mataifa haya tunafika mahali tuangaliana kwamba hatuaminiani.
0: Yes.
1: Mmoja atakonga mwingine.
0: Changamoto ambayo nimekuwa naiona mfano like hapa Kenya, maana kunapata kwamba jinsi ambavyo umeweza kutaja SGR unapata kwamba wakati the late president wa taifa la Tanzania Magufuli unapata kwamba hiyo reli ya kwao ilianza kujengwa katika hizo nyakati zake. Unapata kwamba sisi tuliwatangulia, lakini tulikuwa tuna tengeneza zile train SGR ambao unapata kwamba zile train zinatumia nini? Mafuta. Lakini unapata kwamba ile ya Tanzania manake unapata kwamba ni kutokana na yule ambaye anapewa ule mkataba kuweza kuisimamia zao zikawa zaundwa za stima. Kwa hivyo ikawa kwamba kuendana mfumo hautakubaliana, kukaanza kuwa na tofauti. Lakini pia unapata kwamba kiasi ambacho pia tulikuwa tunafadhili miradi yetu unapata kwamba kiwango kilikuwa kimewekwa juu sana ikilinganishwa na tuseme mfano taifa la Tanzania. Kwa hivyo hapo ndio unapata kwamba kutoelewana kukaanzia pale na ule umoja ukaweza kukosekana. Kwa hivyo wakati mwingine inakuwa kwamba maswali yanaweza ibuka, lakini sasa kumpata anayesema ukweli na kwa kwamba ndio changamoto inaingilia.
1: Mambo iko tu hapo.
0: Hapo ndio.
1: Naam. Haya, acha tusubiri tujue mambo itakuwaje. Mambo ya G2G. Lakini unapoangalia in case kama ni kweli, maana ni tumeona rais wa Uganda akibadilisha msimamo.
0: Yes.
1: Basi unajua akisema kwamba wajiondoe inaumiza pia biashara za humu nchini, pesa pato la taifa letu. Kwa hivyo maana tumezoea unapitishia hapa, tunapata kuna pesa tunapata pale.
0: Kitu ambacho kinasubiriwa ni tuone sasa upinzani, maana yake ulikuwa umeweza kukaribisha kauli yake, akawa anasema kwamba ni vizuri ameweza kujanjaruka, lakini sasa wakati ambapo amepiga bautani pia tunasubiri labda upinzani wa Kenya utaweza kuchukulia vipi hiyo hali. Maana unapata kwamba pia ni swala ambalo litahitaji wachanganuzi wa siasa kuingilia ndani kujua kini ambacho kimefanya aweze kuja na kucounter statement yake ya kwanza mnamo siku ya Ijumaa mapema kabla ya Jumatatu, na kwa kwamba ametoa kauli nyingine tofauti.
1: Maybe unajua pia anakuwa wanakuwa marafiki na rais wetu hapa. Na maybe hakujua wa Kenya watafika mahali wa
0: opposition
1: waanze kurushia lawama kwa rais. Hangetaka hivyo pia nafikiria.
0: Yes.
1: Mawazo yangu tu. Lakini basi ndio hapo. Bora tu kweli ijulikane na taifa tuzidi ama tuzidi kuwa na uhusiano mwema.
0: Yes.
1: Tusonge mbele, biashara tufanye kwa pamoja. Naam. Na vile vile pia unaposema juu ya hayo, unless kama una la ziada pale, kuna swala hili of course la unamkumbuka Sponyo. Sponyo.
0: Si mwingine. Rais mstaafu. Sema nyi muiteni bwana tatizo.
1: Sema Sponyo.
0: Nyi muiteni bwana tatizo.
1: Ni hayo tu kwa sasa kutoka kwa Sponyo.
0: Kwa Sponyo na ameenda. Hataki nyinyi media mmisquote.
1: Ashasema.
0: Ashasema.
1: Nafikiria kwa kusema tu kwa kukubali na akasema Sponyo. Nafikiria hiyo hilo jina ni kulimaliza. Kwa sababu ukifika mahali ukipinga ndio watu wanataka kuita zaidi. Lakini ukishakubali sema mimi Sponyo. Imeisha.
0: Wajua wakati mwingine Mandala mtu akikurushia kauli aki expect kwamba uta counter attack. Alafu iwe kwamba you don't counter attack, in fact unaikaribisha. Ujue sasa unampea mtihani yule aliyerusha hilo neno kutafuta neno jingine ambalo labda atalirusha ndipo aliweze fanya nini? Kukukwaza.
1: Yaani ukasirike.
0: Ukasirika. Sasa anakurushia ukasiriki.
1: Unacheka. Unacheka. Najina nikumbusha hayati Kibaki. ambayo naweza watu wangeongea maneno kumuhusu akija hapa anasema bure kabisa.
0: Bure kabisa. Hao watu hawana maana.
1: kure na pale. Alafu inaisha. Na mnacheka, alafu anasema kubafu.
0: Kabisa.
1: Ni inaisha. Na hivyo basi nafikiria. Inakaa mbinu moja nzuri ya kuweza kunyamazisha hali. Kuna watu
0: strategy.
1: Kuna wakati fulani watu walianza kuaccuse rais wakati alipokuwa deputy wakati huo naongea sunguzo Rais Ruto na wakati akiwa deputy. Wakamwaccuse kwa mambo fulani
0: kwamba ni tangatanga mara hapa
1: hata sijui na kadhalika. Na akafika mahali akasema sijui kuna mtoto pale na kadhalika. Akasema ni wangu na namshughulikia. Kwani shida yenu nini?
0: Yes.
1: Iliisha kabisa.
0: Kabisa.
1: Unapofika mahali nakubali unajua hiki kitu ni kweli. Alafu nakubali kwani kuna shida gani? Walikosa maneno.
0: Wanasema kwamba wakati mwingine adui akikurushia jiwe usichukue ile jiwe umrushie back. Tumie ile jiwe kujenga msingi. Mepata hiyo.
1: Ushasema. Kwa hivyo basi ndio hayo napozidi. Na kwa sababu mpenda msikilizaji pia nakupa nafasi nawe pia uweze kusemezana nasi itakuwa nachukua pia simu 1, 2, 3 hapa tukiendelea pale maoni yako usemaje napozidi pale lipi ambalo limekugonga vio vya habari limekugonga zaidi ama umelisikia na unahisi kuongea kulihusu ni sawa. WhatsApp line yetu ni 0722 174 200 alafu unasemezana kwenye WhatsApp na pia simu. Lakini kabla tupokee simu kuna swali lingine ndugu yangu ambapo basi kumekuwa na wale elimu bora working group ambao wamejitokeza pale kuanza kuongea kuhusiana na mambo ya university funding.
0: Yes.
1: Kusema kwamba unajua hela hizi hazijafika shuleni. Rais alikuwa ameahidi mwaka huu. Akasema kwamba wale wote ambao wamequalify kwenda kwenye vyuo vikuu basi serikali itawashughulikia.
0: Yes.
1: Kando na vile ambavyo ilikuwa the model of funding ilikuwa tofauti, ilikuwa imebadilisha, lakini amerudi amepiga about turn. Akarudi kwa ile ya zamani. Sijui na wanasema kwamba pesa zijaenda.
0: Ni swala ambalo unapata kwamba jinsi tu ambavyo ilikuwa kwa NHIF kuelekea kwa SHA unapata kwamba huwa inakuwa ni transition just like in the model of funding. Pamekuepo na maswali mengi maana unapata kwamba pia swala ibuka inakuwa kwamba wale ambao walikopa pale awali umeona hizo idara zikisema kwamba pana haja wao kuweza kufanya nini kulipa kwa sababu ya deni ambalo limefanya nini. Maana it is a loan, actually it is a loan na unapata kwamba wakati ambapo inakuwa kwamba wakati upo kwenye chuo kikuu unapokopa zile hela wewe inatarajiwa kwamba baada wewe kuja kupata kazi iwe kwamba unazilipwa. Lakini sasa swali linakuwa kwamba licha kwamba utaondoka kwenye chuo kikuu the assurance kwamba utakuja kupata kazi pia unapata kwamba ni swala ibuka. Si kwamba wote ambao wamehitimu kutoka kwenye hivi vyuo wanapata kazi, kwa hivyo kulipa lile deni linakuwa ni vigumu. Kwa hivyo unapata kwamba swala ambalo linakuja linaibuka kuhusiana na mfumo wa sasa inakuwa kwamba accessibility yake inakuwa kwamba kidogo ilikuwa na changamoto nyingi, alafu pia kwa vyo vyote kwa kwamba huo mfumo kuwa accessed na kila mwanafunzi kidogo ukawa na zile changamoto. Kwa hivyo unapata kwamba pia ikija swala la shule za upili kwamba halijafadhiliwa kikamilifu. Swala ambalo walikuwa naibua hofu. Kwa hivyo swali likawa kwamba kwa vyo vikuu itawezekana ama haitawezekana. Kwa hivyo hapo ndio mtihani mkuu umekuwa. Yes.
1: Naam, kwa hivyo sijui I don't know what next.
0: Yes. Ni kusubiri kuone.
1: Maana nakumbuka kuna mmoja nilisikia akisema walikuwa wanaenda chuoni na chuo kimoja nilimsikia kwenye news akisema kwamba walienda chuo ambacho alichukuliwa ni kule Kisii I think eneo la Kisii kule. Na wakienda pale ikabidi shule waambie tu angalau chuo hicho kinawaambia lipa something
0: at least.
1: Ndio tuanzie kabla serikali ilete pesa.
0: Yes.
1: And they were needed to pay at least 10,000 shillings.
0: Yes.
1: 10,000 shillings per student. Wakingojea pesa serikali. Sasa sijui wakati ambapo hazijafika wataitisha pesa zingine.
0: Ni mzazi tu sasa unapata kwamba atalazimika kuingia kwa mfuko wake mwisho wa kwisha. Maana unapata kwamba pia hizi institutions inakuwa kwamba kama haujalipia the semesters fee ambayo inahitajika hauwezi ruhusiwa kuweza kukalia zile mitihani za kufunga muhula. Kwa hivyo unapata kwamba inarudi ni kwa mzazi aweze kugaramika.
1: Sijui itafanyaje. Na tuomba tu Mungu atusaidie na mambo yawe sawa
0: kweli.
1: Naam. Acha tupokee simu 1, 2 hapa tunapoendelea pale mpendwa msikilizaji tujue mambo vipi. Na tukisubiri simu kuna mmoja alipiga tukiongea. Lakini basi atakapoingia tupokee pale 0722 174 200. Na chama cha Sifuna kina nukia.
0: Naam, manake pia hapo ndio pamekuwa na mtihani ukipata kwamba umekuwa ni muungano ambao umekuwa na shirikisha waasi wa vyama vingine. Tumemwona pale Babu akasema kwamba chama cha mwananchi ndio chake. Kwa hivyo unapata kwamba kwa njia moja akawa ni kama ametangulia hatua mbele.
1: Yes. Shikilia tu hapo, wacha tuone huyu anasemaje kabla tuendelee. Bili sema hello. Okay, amerudi kutoweka. Wacha tuone mgeni hapa. Bili sema hello. Yes.
3: Matanda.
1: Yeah.
3: Good morning, we na timu.
0: Good morning.
3: Habari uko studio.
0: Kwema.
1: Wasemaje?
3: Tabiti kwa jina, tunashukuru Mungu.
1: Mhm.
3: Sasa?
1: Yes, swali ya mamaoni? Swali ya mamaoni?
3: Mimi kuna jambo mmeongelelea na ikanipendeza sana. Mandala, unajua wakati mko on air, munafunza millions of people to understand something.
1: Yes.
3: Kwa sababu, unaona kama hii simu ya kutawalipa mdogo mdogo. Nafikiri mwenye anafanya kazi ya mdogo mdogo, hiyo ni biashara yake, kwa sababu unakuta mtu analipa simu ya 10,000, anaweza ilipa hata 30,000. Kwa sababu anafinyika kwa sababu ana mapato, lakini mimi nina ujumbe kwa hao watu wenye wanakopa. Zile timu alisema kuna simu ya mlika mwizi. Vumilia, tukue na uvumilivu na usave. Mandala, mimi nilisave nikanua simu yenye nilikuwa nataka. Sitaki niseme onia itakuwa kama kujivuna ama nini. Lakini nilisave one good year nipate hiyo simu.
0: I tell you.
3: Na nilikuwa naweka in a lock account, mali siwezi kutoa hata nigonjeke. So tujifundishe.
0: Yes.
3: Kuset our mind na kuwa na kufocus na goal ya chenye tunataka. Kwa sababu wakati unalipa mdogo mdogo, ndugu yangu, unalipa more than, na ni uchungu. Hata ingine ni mambo yenye inaendelea saa hii Kenya. Kama wewe umeokoka na unamjua Mungu ni nani, tuombee hawa viongozi wako na kazi ngumu. Na kazi inaendelea tu kidogo kidogo, naweza sema mdogo mdogo, kama hiyo timu ya lipa mdogo mdogo.
1: Sawa sawa.
3: Kazi inaendelea.
1: Aya, asante.
3: Ni mama Eric kwa sababu, alafu Mandala.
1: Hey.
3: Kuna watu nataka kumsalute. Kuna boda kutoka huko nyumbani anasikilizanga BHB.
1: Sawa sawa.
3: Anaitwa Mtoa wa Mvua. Namsalute sana yeye na wanaboda boda wale wengine. Kumbe wanasikilizanga BHB na hata hawasemi.
1: Sawa sawa. Aya, asante. Acha tu wengine hapa. Bili sema hello.
4: Bana, asifiwe.
1: Amen.
4: Unanisikia mzuri?
1: Kabisa.
4: Bila shaka ni mwenyekiti wa mashabiki leo Bondo la Ufa.
0: Mwepesi, mwepesi.
4: Mwote junction.
1: Yes.
4: Salamia temkeo wa kwanza na wa pili. Asema, mimi sijasema.
0: Asante mwepesi wa wepesi.
4: Ndio mimi huyo. Alafu naanza hivi.
1: Eh.
4: Jambo la kwanza, hii kitu hii mimi nimenikera.
1: Kwa nini?
4: Kwa sababu hakuna hapo uwazi.
1: Yes.
4: Na siku zote ukiona mwanasiasa yote akipika nduru, itakuwa matakwa yake itakamilika. Itakuwa matakwa yake itakamilika. Kuna venye, kuna venye, kuna venye hapo nimeruka.
1: Okay.
4: Alafu hili swala la kukimbilia vitu ambavyo hauna uwezo nao na unataka jumwepeshi ako navyo. Nashukuru sana. Chambilete mamerki amesema mmetuelimisha.
1: Sawa sawa.
4: Na msiti kutuelimisha. La mwisho. Sifuna atapaa tu angani. Hakuna hapo kitu. Na nimerudi Mogotio junction.
1: Ndugu yangu, pengine amegusia pale Sifuna. Sijui ulikuwa unaangazia swala hili.
0: Nilikuwa pale.
1: Yes.
0: Nikawa nakwambia kwamba unapata kwamba ni chama ama ni vuguvugu ambalo linaunganisha viongozi kadhaa. Unapata kwamba watu wametoka katika baadhi ya manake, kama vile Babu Owino ni mbunge wa Embakasi, Godfrey Osotsi senator wa Vihiga, James Orengo gavana wa Siaya, Caleb Amisi Sabuti ambaye alikuwa anasema kwamba ndio mwanzilishi wa hilo vuguvugu. Kwa hivyo unapata kwamba Babu Owino akawa ametangulia mbele kusema kwamba chama alikuwa ni kama counter attack, maana unapata kwamba as much as they come together, kila kiongozi atataka kuwa na ushawishi na usemi toka katika eneo ambalo anahisi kwamba ana ufuasi mkubwa. Kwa hivyo unapata kwamba mwisho wa kuisha kwamba utaulizwa ni nini ambacho unakilete kwenye meza. As much as ndio tuko katika linda mwananchi, ni kipi ambacho unakilete kwenye meza? Na ndio unapata kwamba baadhi ya viongozi tayari washaanza kujitetea, wanasema kwamba ndio tumebuni vyama lakini mwisho wa kuisha kwamba atakaye kuwa na peperusha hiyo bendera kwa lile vuguvugu sasa la linda mwananchi mm-hmm. ni Edwin Sifuna. Kwa hivyo mwisho wa kuisha unapata kwamba cha msingi tu ni upinzani wapo watataka kuwa kwamba wanaleta ushawishi katika uchaguzi mkuu ujao mm-hmm. ni wao kuhakikisha kwamba wanasalia na umoja, lakini pia kando na pale inakuwa kwamba pia serikali kwa upande wake chini ya kiongozi Rais William Ruto mm-hmm. unapata kwamba pia nao hawataketi kusubiri kuona kwamba uchaguzi ujao unakuwa kwamba ni wa upande wa upinzani kushinda asubuhi na mapema. Kwa hivyo kila upande utajipanga.
1: Naam. Pengine lako la mwisho, yes. pengine ndio nikupe dakika moja. Mm-hmm. Najua utakuwa unabadilisha nguo.
0: Yes.
1: Uvalia sasa shajara.
0: Kabisa.
1: Pengine kama kuna la ziada unalo, kabla nichukue simu moja msikilizaji ama mbili vitu malizie.
0: Mwisho wa kuisha tu nitarejelea jinsi tu ambavyo wamezungumza baadhi ya wasikilizaji, unapata kwamba uongozi si kitu rahisi. Mm-hmm. Lakini pia mwisho wa kuisha unapata kwamba utendakazi unaonekana kwa vitendo si kwa maneno tu. Mm-hmm. Na pia uwazi unakuwa kwamba kwa njia moja au nyingine unajenga ule kuleta imani kwa wananchi kujua kwamba kile kitu ambacho mwakizungumza mwamaanisha na ni kweli chaweza tendeka. Kwa hivyo cha msingi tu kwa viongozi ni kwamba ndio utendakazi, wacha uambatane na vitendo, ama maneno wacha yaambatane na vitendo.
1: Okay. Asante, huyo ni Bwana Timotheo
0: yes.
1: wa kwanza na wa pili. Asante, tashukuru. Naam, kwa sasa basi msikilizaji na wasemaje? Bili semelo. Network yako kidogo tukupati vizuri. Ina kwama kidogo, panda juu ya mti kidogo angalau. Network yako kidogo pale. Acha tukatu upige tena, piga tena ndio tupate vizuri. 0722 174200 nambari yetu ya simu tunapoelekea kumalizia pale. Mpenda msikilizaji, nawe lipi ambalo labda unahisi limekugusa zaidi ama ungependa kuongea kulihusu kuhusiana na mambo yanayozidi kujiri katika taifa letu haswa weekend hii na wiki hii ambayo tumeingia? Mpenda msikilizaji, wasemaje tunapozidi pale pamoja? 0722 174200. Bili semelo.
5: Papa shari kwaje, nimeruka njuu.
1: Hapo sasa iko sawa. Katu hapo.
5: Mimi nasema kabisa G2G2 University. Raisi wetu vile mnasema si raisi kuwa raisi na si raisi, mambo vile alivyo. Akae chini kabisa, aache sasa mambo ya siasa kidogo akuje kwa development. Kusema kweli anjipange. Mimi sijaona raisi mwingine mzuri kama huyu ambaye ako na moyo wa Kenya, lakini hili anafanya na watu wako wanjimejipita kateo angalie. Kusikia Rais Museveni vijanda ameongea akichukulia rais tafadhali. Naomba akae chini kabisa na watu wanaitwa wakereketo, yani professionals, wamwambie mimi naendelea kuhusu Kenya hiyo tu. Ama wenyewe wajipange tu, aje kusiasa siasa hata mwanaikimua nisema kia sababa ishambaya. Akae kabisa na watu ambao wanapenda kumwambia uwe makinifu vile mambo inamakinika. Alafu ataona mahali Kenya inaenda. Ndiyo vinga kanaweza kuleta uponyaji katika nchi yetu. Na aleta harvest kubwa katika Kenya yetu ambaye amejaribu kabisa, na tunajua anajaribu kabisa. Awakwende dosari hiyo mambo ya kateo na nini na nini. Yeye peke yake asimame kama papa wa taifa, akae ulise ninaendelea namna gani. Namwambia for the last two remaining days tuingie kupiga kura. Asiwe na wasiwasi, kazi ndio itamtangaza. Kazi itakuhusa. Kazi ndio itakuonyesha watu. Kazi ndio picha yako. Kazi ndio identity yako, rais wetu. Usiwe na wasiwasi ya siasa. Ile Wakenya walikupenda. Rudi ulize wanakula nini, wanasoma nini, wanaenda hospitali namna gani, wanaenda wapi, nchi ya majirani wanaongea namna gani. Usizungue bila wanakuambia. Katoazi wamekuharibu, tafadhali baba taifa. Kuja tu kuwa mwenyewe. Mungu ataongea na wapi na aliongea na Sulaiman. Unisho la Monique Wisdom at that time like this. Thank you.
1: Okay. We. Ruhusu tumalizie pale, mpenda msikilizaji, muda wetu ndio huo. Ikiwa ni saa 3 kamili majira Afrika Mashariki, mwenzangu Timothy Ochuani akitujuze pia mejiri pale. Lakini zaidi ya yote, mpenda msikilizaji, kuna mengi ambayo yanazidi kujiri. Kuna wale huwa wanasema kwamba sitaki kujihusisha na mambo ya taifa. Oh, news sitaki. Ni vizuri upate kujua. Ndio ujue pia ni direction ipi utachukua katika maombi. Utaombea lipi? Utakosa kuombea lipi? Ni mengi ambayo yamezidi kujiri, lakini basi nimegusia tu hayo ambayo muda umeturuhusu. Tutakuwa pamoja naye pia ndugu yangu Timothy siku ya Jumatatu ijayo tukidadisi mambo zaidi. Na zaidi, Mungu akutende wema. Mimi hapa ni VMM, na katika yote tuzidi kuombea taifa letu, sikae tu. Tuombe taifa letu, tuombe viongozi wetu, na tuombe, tujiombe sote kwa pamoja. Mungu atuonekanie. Shalom, God bless you. Shajara na Timothy nikirejea nitatu saa 3 kwa 3, na vile vile pia natenga muda mzuri kuweza kuangalia muda kiruhusu pale tuweze kukuwa na muda wa kupata maoni yako kuhusiana na kipindi cha neno litaendelea. Kwa hivyo usicheze mbali. Kuna kibao msifungiwe nira, pamoja na wasioamini nitakupa baada ya shajara.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Na unajua tunajua hii mambo yote. Wewe ukichaguliwa rais wa Kenya, wachana na biashara za kudhulumu wa Kenya. Tosheka na pesa uko nayo.
4: Mheshimiwa Ndindi Nyoro anaongea mambo mingi sana, akikosoa ile mfumo ama mpango wa serikali kwa serikali. Swala hilo ni swala ambalo linasaidia nchi yetu.
5: Jamii hii, wananchi ndio wanaamua kiongozi ambaye wanapenda. Kwa hiyo kipi? Sio kwa sababu wazee wanapita kimbi. Kipi ndio wananchi wanaamua kipi wao ni nani?
6: Usalama waimarishwa na harakati wa kiratibu maandamano katikati ya jiji la Nairobi. Rais Museveni apiga bautani kuhusu mpango wa uagizaji mafuta wa G2G. Na Rais William Ruto kuhutubu leo katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Ikiwa ni awamu ya saa tatu, tunaanza na taarifa kwamba polisi wanatarajiwa kuimarisha usalama katikati ya jiji la Nairobi leo hii Jumatatu, huku wanaharakati wakijipanga kuandamana kuelekea ofisi ya rais. Waandamanaji hao wanataka majibu kutoka kwa serikali ya Kenya kuhusu jinsi kiongozi wa upinzani wa taifa la Uganda Kizza Besigye alivyotekwa nyara jijini Nairobi mnamo Novemba mwaka wa 2024 na kupelekwa Uganda, ambapo kwa sasa anakabiliwa na mashtaka ya uhaini katika mahakama ya kijeshi. Na maandamano haya yamechochewa na ushahidi mpya uliotolewa hivi karibuni jijini Kampala na shahidi upande wa mashtaka Andrew Wilson. Shahidi huyo alidai kuwa polisi humu nchini waliweka bastola mbili na pesa bandia kwenye nyumba moja ya kifahari katika mtaa wa Riverside hapa jijini Nairobi kimakusudi kabla ya Besigye kuwasili, ili kutengeneza mazingira ya kumkamata kupitia operesheni ya siri ya kijasusi. Na tukisonga mbele, ni kwamba mjadala mkubwa umeendelea kupamba moto hasa kwenye mtandao wa X kuhusu mfumo wa uagizaji wa mafuta wa G2G kutokana na kauli ya Rais Yoweri Museveni kuhusu mpango huo. Siku ya Ijumaa, Museveni alisema kwamba taifa la Uganda limekuwa likigaramikia pakubwa kwenye mfumo huo, akisema kuwa badala ya kupata mafuta moja kwa moja kutoka kwa wasambazaji, kuna mawakala waliokuwa katikati na kufanya mafuta kuongezeka, akikiri kuwa kunaye seneta aliyemfichulia. Jana usiku, Museveni amezidisha mjadala kwa kusema kuwa ni marehemu Cyrus Jirongo, mbunge wa zamani wa Lugari, aliyempa ufichuzi huo. Baada ya viongozi wengine wa upinzani kumsifia Museveni, amewageuka viongozi hao na kumsifia Rais William Ruto. Ikumbukwe kuwa Kenya kupitia wizara ya kawi hapo jana imetetea uagizaji wa mafuta kwa mfumo wa G2G, huku mjadala kuhusu wazi wa mpango huo ukiendelea kushika kasi. Miongoni mwa viongozi ambao wametetea mpango huo wa G2G ni gavana wa kaunti ya Kakamega, Fernandez Barasa. Na tukipiga hatua mbele kwenye taarifa nyingineo, ni kwamba Rais William Ruto ameelekea ama yupo jijini New York, Marekani, kwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Ziara ya Rais William Ruto inajiri wakati ambapo Kenya ikitarajia kuafikia ushirikiano mpya wa sekta za kawi, miundo msingi, teknolojia, afya sawia na uzalishaji. Mojawapo wa miradi mikuu ambayo Rais Ruto ataangazia ni mradi wa shilingi yapata trilioni 2.2 wa ujenzi wa kituo cha mafuta cha Afrika Mashariki katika kaunti ya Lamu. Rais anatarajiwa pia kuongoza mikutano mbalimbali pamoja na mfanyabiashara wa taifa la Nigeria, Aliko Dangote, anayehusika na mradi huo wa Lamu. Na kwenye taarifa nyinginezo, ni kwamba chama cha DCP kimepuuzilia mbali kuidhinishwa kwa naibu wa rais Kithure Kindiki kuwa kinara wa kisiasa wa eneo la Mlima Kenya, wakisema kuwa uongozi wa kisiasa unaamuliwa na wananchi na wala si wazee wachache. Akizungumza wakati wa ibada katika kanisa la Ambassadors Christian Church, katibu mkuu wa DCP aliye pia seneta wa kaunti ya Nyandarua John Methu amesema kuwa chama hicho kinaunga mkono juhudi za kuwa kuunganisha watu wa Mlima Kenya, lakini kinapinga wazo kuwa wazee wanaweza kuamua kinara wa kisiasa wa eneo hilo.
5: Jamii hii wanaeti ndio wanaamua kiongozi ambaye wanapenda. Kwa hiyo kipi? Sio kwamba wazee waje kupita kipi. Kipi ndio wanaeti wanaamua kipi wao ni nani? Na kwa wakati huu wameamua kipi wao? Ni mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Andika tu na mambo yote. Haina kofia ulipewa ili yakuja chini. Na huyu mchungaji mwingine hajafika hapo kwa sababu yake. Angetueleza katika vision hiyo kipi ya kuanguka kofia inamaanisha nini? Kwa sababu tunajua ya kwamba wewe jisukumilia wewe kugua kipi ni wa Mount Kenya region.
7: Yes.
5: Sisi tumeshasikana tukasema kipi ni moja.
8: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Namna sasa tupate habari za majimboni.
9: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
6: Tuanze na kaunti ya Isiolo ambapo viongozi kutoka kaunti hiyo wamemshambulia vikali waziri wa usalama wa ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, wakimtuhumu kwa kushindwa kudhibiti hali ya usalama inayozidi kuzorota katika kaunti hiyo. Wakiongozwa na gavana Abdiguyo, viongozi hao wameonya kuwa kutochukua hatua kwa Murkomen katika kukabiliana na utovu wa usalama unaokithiri kuna athari kwa utawala wa Rais William Ruto. Viongozi hao ambao wamekuwa wafuasi wakuu wa serikali wa sema kwamba hawawezi tena kutetea utawala huu huku mashambulizi yakiendelea kugharimu maisha ya watu, kuharibu vyanzo vya mapato na kuziacha familia zikiishi kwa hofu. Na tukisonga mbele tuelekee kaunti ya Uasin Gishu ambapo gavana Jonathan Bing ametaka malori ya kusafirisha mafuta kupigwa marufuku kupita katikati ya mji wa Eldoret ili kuepusha ajali katika siku zijazo. Matakwa hayo yanajiri kufuatia ajali ya moto ya siku ya Ijumaa iliyosababisha vifo vya watu watatu na wengine 22 wakijeruhiwa. B amesema kuwa wanashirikiana na mamlaka ya barabara kuu nchini Kenha ili kukabiliana na malori ya mafuta ambayo bado yanapita katikati wa jiji la Eldoret. Tuhitimishe na kaunti ya Murang'a ambapo serikali ya kaunti ya Murang'a imezindua rasmi hospitali ya kiwango cha 4 ya Nyakianga. Hatua hii ni sehemu ya mikakati ya serikali hiyo kuimarisha miundo mbinu ya afya kwa wakazi. Gavana Irungu Kang'ata amebainisha kuwa mradi huo utasaidia kusogeza huduma maalum za matibabu karibu na wananchi. Hali hii itawapunguzia wenyeji safari za mbali kutafuta matibabu.
9: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
6: Namna baada ya habari za majimboni leo katika makala yetu maalum kutoka kwa mshirika Radio France International, tunaangazia mazingira leo dunia yako ya kesho, ambapo leo hii tuangazia jinsi familia katika kijiji cha Kihoto mjini Naivasha zimeendelea kutaabika kutokana na athari za kupanda kwa kiwango cha maji kwenye ziwa Naivasha na kusababisha maji kuingia kwenye kijiji, ambayo pia yamesababisha kuenea kwa magugu maji. Inslet Jai, mwanahabari kutoka kwa shirika la Radio France International, anayachambua makala haya kwa kina.
10: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
9: Mazingira leo, dunia yako kesho.
10: Kupanda kwa viwango vya maji kwenye bahari na maziwa duniani ni mjadala ambao umekuwepo kwa miaka kadhaa sasa, wanasayansi wakihusisha hali hiyo na mabadiliko ya tabia nchi ambayo athari zake zimeendelea kushuhudiwa kuanzia ukame, ongezeko la joto na moto wa nyika. Nikurejeshe nchini Kenya sasa. Katika eneo la bonde la Ufa, ziwa Bogoria, ziwa Baringo na ziwa Naivasha ni mfano wa maziwa ambayo yameendelea kushuhudia kupanda kwa kina cha maji ndani ya miaka 10 zilizopita katika eneo la Afrika Mashariki. Ni hali hali ambayo imeathiri jamii zinazoishi kando ya maziwa hayo, lakini pia shughuli za uvuvi na utalii ambayo zinachangia pakubwa mapato ya taifa hilo. Katika makala yetu hivi leo utafahamu athari za kupanda kwa kiwango cha maji kwenye ziwa Naivasha kwa jamii na hata shughuli za uvuvi na utalii. Kijiji cha Kihoto mjini Naivasha kimevamiwa na maji yaliyofurika kutoka ziwa Naivasha, hali hii ikiziacha mamia ya familia taabani.
7: Niaje kwa fiti nakuja kuwatembelea.
10: Hii hapa ni simulizi yake Lilian Ajayan. Yeye na wengine bado wanaishi kwenye jengo la kupangisha ambalo limefurika maji licha ya hatari.
11: Tumeathirika sana, maji ni mingi, manyumba za watu ziko chini, yani karibu kila kitu iko chini sana. Ilianza last year mwezi wa 5, ilikuja kwanza mwezi wa 4 ikakaa kama inapotea, ikarudi hiyo mwezi wa 5 wa 6 last year yote, kutoka hiyo mwezi wa 5 yote kama mimi mtu nilikuwa na duka iliadhiri. Hata mimi kutoka kwa hii maji kitambo nifike town ni shida kwangu. Saa zingine viboko zinatembea, zinatoa watu, unaweza toka mapema unaenda kazi unakuta tena unarudi. Tunachelewa makazini, hata wanafunzi wako kwenda mashule inakuwa ni taabu.
7: Hapa naona unaishi orofa ya kwanza lakini nyumba zote za chini maji yameingia ndani. Labda ulikuwa unaishi chini kabla ukuje juu mlipoli?
11: Ndio, nilikuwa naishi chini kabla nikuje juu. Venye maji ilikuja hivyo sasa ndio ikabidi tukasonga tukakuja hapa juu, kwa sababu pia nilikuwa na watoto. Unaona na watoto kaa kwa maji na hizi wanyama samaki naingia ndani ya nyumba nini. Hasi ikakuwa ni uoga sasa, mpaka hata naona mtoto sasa hivi nilipeleka nyumbani kwa sababu sasa hatuwezi kaa nao ndani ya maji. Unaona hizi matawi kwanza venye zinajadi mtu hawezi jua kama kuna maji.
10: Lilian, kwa hali ilivyo mnaishi kwenye mazingira hatari sana, labda kwa nini hamjaweza kutafuta makazi mbadala?
11: Kwa kutokuhama kwa saizi, kwa sababu kwa saizi kipato iko chini sana, alafu kupata nyumba saizi ni ngumu. Na kitambo ipate unakuta nyumba ndogo saizi unakuta wanakuambia maybe ni 1500, 1600, unaona, na maybe ni single room. Unaona hasa unaanza kuimagine pesa ambayo uko nayo mbele na nyuma, unajua utashindwa ni chakula unanunua ama ni nyumba utenda ulipe. Ndio maana tuko kwa saizi juu saa tujui itafanyaje. Ndio, ila msaada tu ndio tunayetamani, ila mimi hata nikitolewa hapa nitashukuru.
10: Hii hapa ni simulizi yake James Karanja, kijana ambaye pia bado anaishi Kihoto licha ya changamoto ya maji.
12: Kundo mtani wanalewa, mtani matoka, lakini hari si hari. Hata unaviona hari ni ya mabotu njogezi kupereka watu inje kuwatoa kurudisha. Kikompia na hari ya kitambo hakukuwa hivyo. Tunadhirika hadi kwa chakula, kwa maji ya kutumia kisima. Ukiangalia pare panaka imejaa hizo mavitu za maji za green. Kuna vitu tunatumia tio maji tu kulingana na venye tu iko jo, tuna otherwise hii maji watu tunatumia pia kupikia hii maji sasa tumekosa otherwise.
10: Barabara za mtaa wa Kihoto ambazo kwa wakati mmoja zilikuwa lami zimegeuka na kuwa kama mito na ya kijani kutokana na uvamizi wa magugu maji. Alex Mbogwa ni mwakilishi wa wadi ya Lakeview, anasema uwekezaji mkubwa umeharibiwa kutokana na hali katika kijiji hicho.
13: Ukiangalia investment ambayo iko pale Kihoto ni investment ya hali ya juu. Watu wamewekeza magorofa, watu wameweka mali yao yote pale. Wengine ni wazee, wengine hata sasa hivi wamegonjeka, wengine hata wameanza kutuacha. Manake hawana mahali pengine pa kutegemea. Kuna biashara nyingi sana ziko zinaendelea kule hivyo ndani. Ni huzuni kuona watu wangu wakihangaika katika yale maji. Kuna mikakati ambayo serikali iko imeweka, lakini ikafika mahali serikali ikatupuuza. Wakati huu watu ambao wanaishi katika ile bahari ama ule mji wa Kihoto wamekuwa tu kama mayatima. Hawana yule ambaye anawashughulikia at the moment. Manake the national government imesema ya kwamba 2020 kulikuwa na maji ambayo ilifika kiwango na ikatoa pesa ambazo ilisema watu wahame, na baada ya mwaka mmoja maji yakawa yamepungua na wananchi wakaelekea kule. Bado wale ambao wako pale hivyo hawana mahala pengine pa kuenda, na niseme ya kwamba hata wanapohama wale ambao wamehamishwa na serikali hapo awali, kuna wale ambao ni plot owners, wale ambao wamezaliwa pale. Unapata kwamba watoto wengi ambao walizaliwa pale, wazazi wao wamefanya investment yao yote pale, hivyo hawana mahali pengine pa kuenda. Kwa hivyo yule ambaye anafanya kazi kwa maua akitoka, kuna yule ambaye anabaki pale, manake pale ni nyumbani kwake na hana mahali pengine pa kuenda.
10: Lakini kwa Alex Mbugwa, nini suluhu ya changamoto wanayopitia wakazi wa mtaa wa Kihoto?
13: Naona ya kwamba unless zile vyumba vyote ambavyo viko kule vimebomolewa, lakini mwananchi hata ruhusu nyumba yake ibomolewe ili hali hajafidiwa. Nimejaribu mimi kama diwani wa ile eneo kutafutana na wakuu wa idara mbalimbali, lakini wote wanatusaidia shingo upande. Mwaka wa 2020 maji yalivuka, lakini hakufika kiwango ambacho imefika saa hii. Yule ambaye alikuwa gavana wa mji wa Nakuru alikuja akasaidia na akafidia watu kadhaa, lakini hakufidia wenye mashamba. Manake angekuwa amefidia wenye mashamba, tungekuwa tunasema kama uko na ploti moja unafidia na unabomoa, kwa hivyo hakuna makazi tena, kwa hivyo hakuna mtu matarudi kuishi hapo. Kwa hivyo hakutufidia hapo, alipatia watu kiwango cha shilingi 5,000 cha kuhama, ilhali kuna wale ambao nimekuambia ni wenyeji pale. Hivyo na kusaidia wananchi hawa wa Kihoto sio kuwapatia pesa ya kuhama, kuwasaidia hawa wananchi wa Kihoto ni tufanye evaluation ya ile shamba ambayo wale wananchi walikuwa naishi pale, hivyo ile mali ambayo walikuwa naye pale, hivyo serikali wapatie shamba mbadala watoke mahala pale, ama wapatie kiwango cha ile pesa ambayo inafidia ile shamba yao ambayo walikuwa naye pana mjengo, na wananchi watahama permanently.
14: Mazingira leo, dunia yako kesho.
10: Kulingana na Salima Otieno, afisa kutoka taasisi ya utafiti wa baharini na uvuvi Kemfri, hali inayoshuhudiwa katika maziwa eneo la bonde la ufa yanaweza yasiwe kutokana na mvua.
15: Ilikuwa ikipanda, but kuanzia 2024 mwezi wa 6-7 ilianza kupanda zaidi, but kiwango cha kupanda kwa maji huu mwaka compared to last year ama 2024 uko zaidi kushinda hapo nyuma. Kama saa hii water levels za 2025 it is at 1891 sea level. Hii maji yenye inaongezeka haihusiani na mvua, kwa sababu kiangalia hata sasa, kwa sasa Naivasha kumekauka, Turkana imekauka, Baringo imekauka, but zile ziwa zote katika bonde la ufa unapata kila ziwa maji linaongezeka, na hatuna nini, hatuna mvua. Tunaongoja wale wa geologist waje waangalie zaidi, wafanye utafiti in that we can understand better ni nini inafanyika katika ziwa zetu za bonde la ufa.
10: Lakini ni vipi hali ya magugu maji na kupanda kwa kiwango cha maji imeathiri mifumo ekolojia kama vile samaki kwenye ziwa Naivasha?
15: Water hyacinth inaizuia hewa kuzunguka vizuri kwenye bahari ama ziwa, na utapata wakati imekava maji zetu, samaki kama tilapia stock yao hurudi chini, kwa sababu hawapati hewa nzuri kulingana na hii mimea yenye imeifunika. Tunajua vizuri bahari maji wakiwa wengi, kuna samaki kama black bass wenye wana thrive kwa higher depths hapa Lake Naivasha. Tuko na imani kuwa numbers za black bass kwa bahari zitaongezeka, but sasa ni changamoto kwa wale wanaoishi kando la ziwa, kwa sababu wengi wao wameathirika na wamehamishwa na maji
16: wakahama. Kwa hivyo leki inaendelea ikini kupanuka.
17: Wiki imepanda sana kama saa hii. Nikisikia vitu vizuri huko
10: Awamu ya kwanza ya makala haya yanafikia kikomo, lakini awamu ya pili tutaendelea kuangazia athari za kupanda kwa kiwango cha maji kwenye ziwa Naivasha, na hasa katika sekta ya uvuvi na utalii, lakini pia ubunifu unaogeuza magugu maji kuwa mifuko ya kupakia bidhaa tofauti. Jina langu Minzleti Jai, kwa heri.

0: hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
1: Na baada ya makala hayo maalum kutoka kwa mshirika wetu Radio France International, ndipo nahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Nitakuwa na rejea saa nne na habari kimuktasari sawia na habari za biashara. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Husema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
5: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
6: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Nataka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, pia iendelee sana.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Najua hatutishiki maishani ati si kwa sababu hakuna vitu vya kututisha. Vitisho vipo. Vitu vya kuogopesha vipo.

0: zipo, hali zipo, majanga yapo na mambo haya yote. Lakini kile ambacho kinafanya tofauti katika maisha ya Mkristo ni kwamba Mungu yu naye. Unajua Kristo anaishi ndani yake, na utambue ya kwamba Yesu akiwa ndani ya dau, hata kama amelala, wewe jua ya kwamba hakuna uharibifu ambao unaweza kupatikana. Hamna mtu anapoteza uhai, hamna mtu unajua ambaye anaangamia Yesu akiwa ndani. Amen. Na hivyo basi katika mambo yote yale ambayo tayari unayakodolea macho sasa, na yale ambayo haujui kutakuwa kuwa namna gani ndani ya wiki hii, ni ujue ya kwamba Mungu yu nawe. Na hivyo basi katika mambo yote umshindi, na zaidi ya kushinda. Angel Bernard Sitegetei, kibao hicho kinatuleta mwendo wa dakika 35 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Tuko katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors. Hii ni baraka ya wiki, Jumatatu nyingine ya tarehe 21 mwezi wa Septemba mwaka 2026. Dada Esther Mikali nipo studioni, ni kwema, lakini sasa inakaa baridi, ni suti ya kila mtu, na hivyo basi hata sihitaji cha muhimu ni kwamba watu wachangamke, hata kama ni Jumatatu. Wana Mixed Flavors sisi hatutambui Monday Blues, si ndio? Watu wachangamke kabisa, kabisa, warushe mkono, wajitume, watie bidii, naye Mungu katika uaminifu wake atazidi kuibariki kazi, ama kuzibariki kazi za mikono yetu. Joseph Odipo ukiwa kule Mumias unasema umekaribia. Omosha Akinyo kwa Nairobi kule Kayole, asante sana. Mam Peace ni wa Kitui Kabati. Isaya Kamnadet ni wa kule Kericho. Frederick Skuku unasema uko ukiwa kule Utawala, asante sana. Ulia Prince uko Parklands, we mark you present. Ben Orina, weekend ilikuwa salama, ukiwa kule Keragi ya Kisii, na pamoja na mke wako Cynthia Benam, nasema mko ndani, asante sana. Waweru wa Masharia Daragwa kule Nyandarua County, umekaribia. Isaac na Kamam, unateta baridi ndiyo nyingi. Zakaya Shikanda ni wakula Shitaka Coast Dogo Village Butere, yuko hapa. Leonida Ondeche anashukuru Mungu kwa neema yake, ana nini na kuona Masai Moja. Masai Moja CBD unasema mitambo inashika vizuri kabisa, kwa nini weekend yako ilikuwa hivi hivi hivi hivi, ni kusema aje? Cha muhimu upo, si ndio? Isaac Wanyama uko kule Kiminini Tanzania pia nayo inakuona. Nation Musa uko pale Stella Kivu. Blessed on Rains karibu sana. Ben Rotich ni wa kule State House na wakilisha. Thomas Kitusa na kuona isimueni, na kila mmoja. Mchungaji Daniel Musa Gandhi ukiwa kule kwa siku mwingi Kitui County, karibu karibu. Hata nawe hata kama sijafikia ujumbe wako, karibia karibia, na asante kwa kuchagua ya kwamba ndani ya Biblia sema broadcasting siku zote unapatikana humu, haubanduki. Barikiwa sana.
1: Bado inasema fahari ya jamii.
0: Unajua kama vile ambavyo nimekutajia awali, nimejiuliza, unajua tulikuwa tunaambiwa ya kwamba mwishoni mwa mwezi wa Septemba na mwezi wa Oktoba kutakuwepo ama kutashuhudiwa na mvua ama kipindi cha mvua ya El Nino humu nchini. Tunasema mwisho wa Septemba tunaona ni huko mbali. Unajua saini ama leo ni tarehe 21 mwezi wa Septemba, na sasa sijui kile ambacho tuna experience hii ndio introduction ya El Nino seasons ama El Nino rains in this season, ama tuseme namna gani. Lakini whatever it is, jamani, usikae tu unajua ukakutwa ama ukapatwa na labda pale unaishi mahali pako pa kazi, hali zako tu, unajua hata mwavuli hauna labda, kama hauna gari, that is yani hujajipanga panga, hata hauna sweta. Wanaume halo, kile ambacho najaribu kusema ni kwamba everything you, kile ambacho unahitajika kufanya, kama ni chakula chako kiko shambani, kama ni kutafutia maji njia pale nyumbani, whatever you need to do. Jamani, usingoje kumelala kumenyesha, kumeamka kumenyesha, sasa hata ujui upite wapi. Na kuna kitu ambacho ungefanya, unajua kufanya maisha yako yawe rahisi kidogo, ama ujifae kwa namna, najua unanielewa. Na hivyo basi huu ndio wakati, usikue Mkenya halisi, watu wa kungoja, unajua last minute, useme sasa hapa, sasa hapa. Hata kama ni kiongozi wako na kuna kitu anahitaji kufanya, kama drainage hapo kwenyu na mambo kama na hayo, sahii ndo wakati wa kupaza sauti, na utafute njia yoyote ambayo unaweza kusaidika, kama mnaweza kusaidika kama watu, kama wakazi, ili basi unajua msisubirie wakati ambapo sasa kumeshikana kila mahali. Na wanasema hata tukitaka kuwasaidia sahii lazima tungoje hadi mvua iishe, we cannot do much, wakati tuna wakati kama na huu ambao bado hakujaharibika sana. Na hivyo basi nikusema, if there is anything you need to do, dada Esther ako hapa kukukumbusha ya kwamba siku ni saa hii, na wakati ni sasa. Ujipange vizuri, alafu tuzidi kumuomba Mungu ya kwamba tutashuhudia, unajua, uharibifu na mambo mengine ambayo huwa yanaandamana na mvua ikipita kiasi. Unajua tulikuwa tunazungumza na rafiki yangu mmoja jana, alikuwa ananiambia mimi hadi bado niko na trauma ya ule wakati ambapo unajua kulinyesha sana Nairobi na kukawa na uharibifu na watu wakapoteza maisha, kukawa na mafuriko. Unajua ananiambia nikikumbuka hivyo mimi hata yani sijui mnasema El Nino mnasema tufanye nini. Lakini nikusema ya kwamba if there is anything you can do, please do it. Hata ikikosa kuwa nyingi vile ambavyo inapredictiwa, hamna hasara kukua ya kwamba umejiweka katika hali salama au namna gani.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubi.

Mavuno ni kibao chake Christina Shusho akishirikiana naye Mirele Basirwa, na ni kibao ambacho kinatupa salio la dakika 9 katika awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mix Flavors Baraka ya wiki Jumatatu hii ya tarehe 21 mwezi wa Septemba mwaka 2026. Karibu. Kuna mtu ambaye anaingia ingia sasa hivi kwenye kipindi. Okay, karibu na kuchelewa lakini si kuchelewa sana. Tafuta nafasi basi tukita kambi wote kwa pamoja hadi hapo mwendo wa saa 8 tukizidi kutakia na wiki mpya yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Natokea maeneo ya Ukambani. Nikidhania hiyo saini common knowledge eh? Na acha nikuambie kuna kitu kimoja. Wale watu ambao huwa mnasema Ukambani huwa hakunyeshi, si yetu Ukambani hakunyeshi, wacha nikueleze. Shida ya mvua ya Ukambani mara nyingi huwa haitoshi, na haswa kaunti ya Kitui na Makueni. Machakos kidogo ni tofauti, kwa sababu Machakos ni kama tu ni Nairobi. Kuna watu wanaishi Machakos by the way, na wanafanya kazi Nairobi na wanakuja daily. Okay, nasema wanakuja kwa sababu mimi niko hapa. Wanaenda Nairobi daily. Na hivyo basi, kile ambacho hufanyika maeneo hayo ambayo nimekutajia Ukambani ni kwamba kuna nyesha lakini mvua huwa haitoshi, na mara nyingi huwa inaacha chakula pale ambapo mnasema ikinyesha tu mara moja tu hivi chakula iko sawa, sasa itakuwa iko tayari. Inaenda ikiendanga. Mimi wacha tu niseme ukweli. Mimi sipendi kilimo ya Ukambani kabisa unless kuna mahali pengine unatoa maji na si ya mvua peke yake. Si kila wakati hufanyika hivyo, lakini mara nyingi huwa inafanyika hivyo na huwa inasinya sana. Hata kama ikinyesha unapata ya kwamba vile ambavyo mlikuwa mnatarajia kuvuna hamjavuna hivyo. Mavuno inakatika kwa sababu mvua haikutosha. Sasa tunazungumza tukisema nini? Na kama ukifikiria kazi ambayo huwa inaingia katika kutayarisha shamba, kupanda, gharama ya mbegu na mambo haya yote, alafu ulinganishe mara nyingi na yale mavuno ambayo huwa yanapatikana maeneo hayo, kidogo unaangalia unasema heri tu sasa ukae na pesa yako usubirie walime wanaolima ama hata maeneo mengine ununulie chakula. Lakini hiyo story huwa izami Mamdorcas Masiweta Elizamo kwenye endadha sikiwaambia hayo mambo, karibu wanataka kukupiga, lazima walime hata hiyo maneno ati anakuuliza nikae ningoje watu walime nikifanya nini, unaona, kwa sababu kwao kulima si kuvuna tu, it's part and parcel of who they are. Na kile ambacho tutajaribu kusema ni kwamba kila mtu anayepanda, kila mtu anayejinyima, kila mtu anayejituma, kila mtu anayetia bidii mahali, lazima kuna matarajio ya kuvuna. Unajua hauwezi kuwa tu unatafuta, unaamka unaenda kazini, unaamka unafungua biashara, unaamka unajishughulisha kama ni shambani ama popote pale ambapo unapatikana kila itopo leo, na useme wewe unafanya tu kazi kwa sababu Mungu alisema watu wafanye kazi. Hapana, kuna matarajio ya kufanya nini? Ya kuona matokeo, ya kuona matunda. Na ukweli ni kwamba si kila wakati huwa tunapata, unajua, mavuno ama mazao ama faida ambayo tunatarajia. Na usipokuwa makini kukaa kuangalia na kupima pima na kufanya mahesabu ya kwako, unaweza kufanya shughuli nyingi na bidii nyingi na kuweka kazi na kuweka pesa na kuweka nguvu na kuweka muda wako katika jambo, na usiwe na wakati wa kujiuliza by the way is this thing even beneficial, niachane nayo ama nitafute kitu kingine cha kufanya, ama unaendelea tu ile inaitwa status quo ili usisemekane umekaa bure. Nanielewa? Ndio maana nasema ya kwamba ni muhimu, unajua, kuangalia kama kweli ni kipanda, kwa sababu Biblia inasema, unajua, kile apandacho mtu atafanya nini? Atavuna. Na kama hauvuni, ina maana ya kwamba kuna vitu ambavyo haviendi sawa. Labda kwa njia moja au nyingine, haupandi vizuri, haupandi kwenye mchanga mzuri, haulimii vizuri, ama kuna muharibifu ambaye anakuja na kukula mazao ya kwako. Nikizungumza hivyo nakumbuka habari, unajua, za wana wa Israeli wakati wanasumbuliwa na maadui zao wa Midiani. Biblia inasema ya kwamba walikuwa wanapanda ngano yao, na wakati ambapo, unajua, imezaa vizuri kabisa kabisa, wale maadui wanaingia, wanakula, wanafagia kila kitu, na wana wa Israeli wanabaki bila chochote. Na ndio wakati Mungu anamuinua mtumishi wake Gideoni kuweza kuwakomboa watu wake. Kwa hivyo kukaa bila mavuno, kupanda bila kuvuna, na kupanda na wengine kuvuna, na kujenga na wengine kuishi, si mapenzi ya Mungu kwetu. Mapenzi ya Mungu kwetu ni yepi? Kitabu cha Isaya mlango wa 65 tutasoma mstari wa 19 hadi wa 23.
Isaya 65 mstari wa 19 hadi wa 23, na hili ndilo neno lake Mwenyezi Mungu kwetu katika kipindi cha wiki hii mpya ambayo ameweza kutujalia. Isaya 65 mstari wa 19 samahani hadi 23. Nami nitaufurahia Yerusalemu, nitawaonea shangwe watu wangu. Sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake tena, wala sauti ya kuomboleza. Hata kuwapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimia siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine. Maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu, na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Hawatajitaabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu, kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Bwana asifiwe, na Bwana alibariki neno lake takatifu asubuhi ya leo, na unasema amina. Na hivyo basi ni jambo la kutambua ya kwamba mapenzi ya Mungu kwako ni kwamba unajua hapo ulipo, hiyo kazi unayofanya, biashara unayofanya, hiyo shughuli ulio nayo, na kila kitu ambacho kinahitajishwa nawe pamoja na kizazi chako, si tumesoma pamoja na watoto wako, ya kwamba hakutakuwa na visa vya kwamba unajua tulipanda wengine wakavuna, tulijenga wengine wakaishi, tulitafuta wengine wakafurahia. Hayo si mapenzi ya Mungu. Na wakati mambo haya yanafanyika, ujue ya kwamba hiyo ni kazi ya ibilisi, adui, shetani, ambaye kazi yake ni kuiba, kuharibu na kuua. Lakini tunajua ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuja ya kwamba tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Na hivyo basi usiishie tu kutafuta. Unajua ni wakati, unajua umwambie Mungu, ni haki yangu ya kwamba kile ambacho ninapanda ninavuna. Nikichoka, unajua ninapokea faida ya kuchoka kwangu. Kwa sababu Biblia imesema ya kwamba hamtajitaabisha kwa kazi bure. Hakuna kitu ambacho huwa kinasinya kama unajua miaka na miaka, muda na muda, unajua ukifanya kitu usione matunda, ile ambayo unasema I have got nothing to show. Hiyo haifai kuwa unajua habari ama confession ya mtoto wa Mungu, kwa sababu kazi ya mikono yako imebarikiwa. Mbona useme I have nothing to show? Ina maana ya kwamba kuna mahali ambapo mambo yalikwenda vile ambavyo si mapenzi ya Mungu, na kama usipokuwa makini hautatambua. Na hivyo basi baraka ya Mungu iwe juu yetu kuhakikisha ya kwamba tukipanda tunavuna, tukijenga tunaishi, unajua tukifanya kazi tunafurahia matunda na faida yake kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Na akemewe muharibifu ibilisi shetani, ambaye huja unajua kuharibu, kula na kuhakikisha ya kwamba tuoni kile ambacho tunatafuta, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na watoto wa Mungu wanasema amina. Neno lake Mwenyezi Mungu muda wetu ndio huo, ndani ya sekunde chache saa 5 za asubuhi tutasisitiza tena kwa maombi pale kwenye awamu ya 3, ila kwa sasa pata muktasari wa shajara. Tunapoingia kwenye awamu ya 2, tutangamani katika ubora wake.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
3: Saa tano juu ya alama saa ya Afrika ya Mashariki ni shajara kimuktasari. Mimi ni Ochwa Nyitimothi. Aliyekuwa afisa msaidizi wa uchaguzi katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC, George Kipyatich Kibur, amepatikana na hatia ya kuwasilisha cheti gushi cha masomo. Katika uamuzi uliotolewa na mahakama ya Milimani, imempata Kibur na hatia ya kutoa stakabadhi ya uongo ya kumtoza na kumtoza faini ya pata shilingi 80,000 kima cha pesa taslim, ambacho kitatumikia kifungu cha miezi 8 jela iwapo atakosa kukilipa. Uchunguzi uliofanywa na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imebaini kuwa bwana Kibora alikuwa amewasilisha cheti gushi cha shahada ya usimamizi wa biashara kilichodaiwa kutolewa na chuo kikuu cha Moi. Na gavana wa kaunti ya Bungoma, Ken Lusaka, amepuzilia mbali madai ya baadhi ya viongozi wa upinzani kwamba Rais William Ruto anapanga kutumia raia wa kigeni, hasa wa kutoka taifa la Uganda, katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Lusaka, ambaye ni mratibu wa kampeni za Rais William Ruto katika eneo la magharibi ya nchi, amewataka viongozi hao wa upinzani kuiamini tume ya uchaguzi ya IBC kama walivyofanya katika chaguzi ndogo zilizopita. Lusaka amesema kwamba Kenya Kwanza iko tayari kwa ushindani wa kisiasa na ina imani kuwa itapata ushindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027.
4: Nimesikia leo rafiki yangu Malala akisema ati hawa watu wamepanga kuleta watu kutoka Uganda, sijui kutoka wapi kuja kupiga kura. Ninataka kumwambia kama ni rais hivyo, kwa nini nyinyi pia msilete? Kama ni rais kuleta, si nyinyi pia mlete? Unaona watu wakianza kubabaika, ukitaka kujua kwamba timu inaenda kupoteza, wanaanza kulaumu vitu yenye hayahusu. Walianza kusema IBC haitakuwa fair. Tukawaambia wakati IBC imetangaza matokeo kule Olkalao, mlikubali mkasema ilikuwa sawa kwa sababu mlikuwa mmeshinda. Wakati sisi tumeshinda Malava, sema IBC is biased. Be fair. Kama IBC ile ilitangaza Olkalau, ndio ilitangaza Malava, ndio hiyo itatangaza. Na nyinyi mmesema kwamba mtachunga kura yenu. Kweli mchunge. Lakini 2027, baada ya tarehe 11, msiseme kura yenu imeibiwa kwa sababu mmetangaza kwamba mtachunga. Mchunge kabisa, na sisi pia tutachunga.
3: Na tukiachana na hayo, ni kwamba mahakama kuu imezuia ama imelizuia bunge kupunguza au kuondoa marupurupu ya kustaafu ya rais wa zamani, ikitupilia mbali sheria iliyokuwa inawazuia marais wastaafu kushikilia nyadhifa za uongozi kwenye vyama vya kisiasa. Katika uamuzi huo muhimu, jaji Bahati Mwamuye ametupilia mbali pendekezo la kuzuia marupurupu ya rais mstaafu kwa kinyume cha katiba na batili, akisisitiza kuwa katiba inalinda matakwa ya rais mstaafu zaidi ya mapendekezo ya sheria za bunge. Uamuzi huo unafuatia kesi iliyokuwa imewasilishwa baada ya hoja ya bunge ya mnamo mwezi Mei tarehe 4 mwaka huu, iliyoanzishwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei, aliyetaka marupurupu hayo kupitiwa upya kufuatia hatua ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuendelea kukiongoza chama cha Jubilee. Dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 5 asubuhi, hitimisho la shajara ya kimuktasari kwa sasa litakuwa na rejea saa 6 mchana na zaidi ama habari zaidi. Mimi ni Ochwa Nyitimothi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University. Ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
5: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170262110346 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhu.

0: ukiishi ndani yangu Yesu ni mogope nani, askari wangu hodari. Vestin na Dorcas ndani ya kibao chao hicho Emmanuel, kibao kinatuleta mwendo wa dakika 15 zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Hujambo kwa mara nyingine, karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu Baraka ya Wiki, Jumatatu nyingine ya tarehe 21 mwezi wa Septemba. Dada Esther Mwikali studioni, na wewe ukiwa pale nyumbani, kazini, kwenye biashara yako, barabarani, ukisafiri, popote pale ambapo umechagua kutegea kituo hiki ukiwa hii leo, nasema asante sana sana. Atuchukulie kuwa jambo rahisi au la kawaida ya kwamba kila wakati unasikiliza BHB, unashabikia, unapeperusha bendera ya kituo hiki, na hata unapiga hatua zaidi kuweza kuungana nasi, kuweza kukiimarisha na kukijenga kituo hiki na kukiendeleza katika mpango mzima wa kuwa nguzo. We appreciate you greatly. Kabisa kabisa, ni maneno tu ndio hayatoshi lakini tunashukuru hisi kudhaminiwa, kupendwa na kutambulika sana sana, na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Awamu hii ni ile ambayo basi tunatangamana katika ubora wake, tukijua nani na nani yuko wapi, nani alibadilisha maeneo, kazi, jina, taaluma, huduma. Unajua kuna mtu ambaye alivuka mabara akasafiri nchi za kigeni over the weekend. Unajua weekend ni ndefu pia ni fupi, na hivyo basi huu ndio wakati tujuze umefungulia wiki yako wapi, na itakuwa ya baraka kabisa kabisa kwenye jukwaa zetu. Alafu baadaye tutakuwa tunazungumza upande huu wa simu, na itakuwa ya baraka kabisa kabisa. Mama Regan ukiwa Ruai, uko sawa? Happy new week to you too. Luya Prince nakuona pale. Helen Mumbua kutoka Machakos unasema uko ndani. Happy blessed week to you too. Asante. Mtetezi wa mashabiki nakuona pale. Na unasema unaamini. Wazee wa VHB wako salama na hii baridi. Wazee ni wote tuko pamoja, unajua wake kwa waume. Joakim Tirisa Mvoka ukiwa kule Mathare North unasema tuko pamoja. Good morning to you. Martha wa Lebanon kuona pale pia, asante sana. Tuanze wiki kwa pamoja. Cosmas Nzomo anasema Lois Shalina Saudi Arabia Riyadh, tunaamini ya kwamba uko salama kule dada yetu, na ya kwamba Mungu anazidi kukuhifadhi inji za mbali kweli. Mesha Klemenjita Qatar Doha pia nawe kule vijini ya Kagonga, Kiambu Water and Sewerage Company unawakilisha. Simueni ama Mama Gloria ukiwa kule Ngelani, asante sana sana. Kwa wale ambao huwa mnasikia salamu zinatoka Saudi Arabia, zingine Lebanon, na mnauliza kwani kunakuwa namna gani, ni kwamba usiwahi kukosa kusikiliza BHB any given time. Atikisa na maana dada Esther, sasa mimi siko Kenya siku hizi, nimeenda majuu majuu na machini ni wapi? Lakini ati kwa sababu kule hakuna frequency ati usisikilize BHB. No. BHB inasikilizwa any part of this world. As long as uko na hii link, unajua ya website yetu, utasikiliza online, barake uko na bundles ama internet ama wifi, BHB utasikiliza. www.bibliahusema.org. www, hizo ni w tatu na ni dogo. Dot ni full stop. Biblia husema. Nimesema Biblia, sijasema Biblia, umesikia? Biblia, alafu pale kwa husema kuna H, alafu dot O-R-G. Iyo link huwa nasema, usiseme mimi niko na radio sihitaji, ama niko na unajua app ya radio kwenye simu yangu, lakini iandike mahali, you may never know, mambo ya Mungu ni mengi, unaweza kujipata mahali ambako frequency hakuna kwa wakati huo, na hivyo basi ukisikiliza kupitia hiyo link, ukiklik tu unasikiliza BHB. Try it now, uone ya kwamba kweli inafanya na kweli unasikiliza BHB online. Usiwahi kukosa kituo chako hiki, tumekubaliana?
1: Sema bado inasema fahari ya jamii.
0: Yes, na kwenye awamu hii of course sisi wote tunajua ya kwamba unakuwa ni wakati mwafaka kabisa, tunakuja pamoja kabla tu pilika pilika zikue nyingi ziongezeke. Tunakuja pamoja na tunaungana kuweza kukijenga kituo cha BHB kupitia mpango mzima wa kuwa nguzo. Na hivyo basi nakukaribisha hapo ulipo ya kwamba karibu, tukibariki, tukiimarisha, tukiendeleze kituo chetu hiki, kizidi kuwafikia wengi na habari njema, kuelekeza kizazi, unajua, katika njia hizo zote kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Tunafanya hivyo katika njia rahisi sana sana, kila mmoja wetu anaitambua, lakini kwa sababu labda tuna wageni, hii ni nyumba kubwa, kila itwapo leo huwa tunapata wageni, na hivyo basi nikukaribishe mgeni na nikwambie ya kwamba kando na kusikiliza kuna nafasi nafasi ya kuweza kukibariki kituo hiki kwa kuhusika katika mchakato mzima wa kuwa nguzo. Kuna paybill number ambayo ipo wazi kwa kila shabiki, na paybill number hiyo ni 33 2550, account number ni 967. Paybill number 33 2550, account number 967. Alafu any amount is welcome. Usiwahi kusema hii yangu ni kubwa, hii yangu ni dogo. Kila mmoja tunakuja kwa pamoja na tukishirikiana tunafanya kazi kubwa ya Mungu, na Mungu anazidi kutubariki. Shughuli hii huwa tunasema ni shughuli nzuri kabisa ya muhimu sana, kituo kinabariki, lakini shughuli hii ina gharama. Na gharama yake ni kubwa tu. Ila Mungu anatuwezesha kila itwapo leo, na kumbuka ya kwamba our core business here ni kuweza kuieneza Injili. Hatupo hapa biashara, tuko hapa kuieneza Injili na kuhudumu. Unajua hata matangazo ambayo tunayafanya inakuwa ni kwa ada tu kidogo, ile ambayo maintenance fee tu, unajua ya kwamba kituo kisalie, ili ukija kesho na kesho kutwa unajua uweze kupata kipo, uweze kutangaza habari za kwako. Na ndio maana huwa tunasema ya kwamba ungana nasi tuieneze Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ili basi BHB izidi kuwa na nguvu, izidi kuwa na uwezo wa kukufikia wewe na wengine wengi ambao bado hawajafikiwa na habari njema. It is a costly business ama affair, lakini atulalamiki. It is worth it. Unajua Bwana wetu Yesu Kristo wakati anafunza kuhusu udhamana wa kuokoa nafsi yako ama kuhakikisha ya kwamba nafsi yako inaokoka, alisema, aliuliza, itamfaa mtu nini ya kwamba apate ulimwengu mzima na ipoteze nafsi yake? Na hiyo kama tukianza, unajua tukitafsiri hiyo mathematically, tutasema ya kwamba unajua dhamana ya nafsi ya mtu mmoja ni kama dhamana ya ulimwengu mzima. Now that tells you na vile ambavyo mtu ni wa muhimu sana, na nafsi ya mtu kuokoka jinsi ambavyo ni ya muhimu sana sana kwa Mungu. Na ndio maana hatuwezi kuchoka ama tuhisi ni kama tunapoteza ama tuhisi ni kama ni shughuli ambayo si muhimu sana, wakati ambapo tunakuja pamoja kuhubiria watu habari njema. Unajua tumekomboa mtu, tumekomboa ama tumefanya kitu cha dhamana sana sana mbele zake Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi karibu tuungane kwa pamoja kwa kutuma mchango wako kwa paybill namba hiyo ya 33 2550, account number 967. Paybill number 33 2550, account number unaandika 967. Mara yako ya kwanza ungependa kuhusika katika hii shughuli, haujui vile huwa inaenda pale kwenye M-Pesa, enda kwa lipa na M-Pesa, kuna option hapo ya paybill, ukiguza inakuitisha paybill number. Hiyo ndio ninayoisema ya kwamba ni 33 2550, account number unaiweka 967, you proceed to amount pin, basi umekuwa nguzo na Mwenyezi Mungu anakubariki kabisa kabisa. Asante kwa wale ambao tayari wamekwishafanya hivyo, na wale ambao tunaendelea kubonyeza bonyeza simu zetu. Mungu wa mbinguni azidi kukubariki kabisa kabisa hata tunapozidi kuitenda kazi yake njema.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

Sema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: pale moyo ukidunda kwa kasi, ukiuliza imefika ama ndio imeenda wapi. Uko mbali na wewe unaye nisikiliza pale pia, wakati nadhibitishia wenzetu hapa pia, na wewe unaweza kuchukua fursa hii na ungane nasi kukiendeleza, kukisupport na kukiimarisha kituo chetu cha BHB kwa njia ya matoleo. Let me give you a challenge ya kwamba sisi, you know how it works katika ufalme huu wetu, ni kwamba tunaujenga ufalme wa Mungu kwanza, alafu mengine tunafanya nini? Tunazidishiwa. Hatungojei, unajua, tukishafanya mengine yote ndio sasa tunatafuta ufalme wa Mungu. Hapana, that is not our order. Mpango katika ufalme wa Mungu ni kwamba tunautafuta ufalme kwanza, alafu mengine yote tutazidishiwa. Na hivyo basi, ni wakati mzuri ya kwamba tunapoanza wiki, unaweza kuanza na kutafuta ufalme wa Mungu. Waambie Mungu, wacha niwezeshe BHB zidi kuhubiri injili, na mimi nikutarajie na nikungoje, na sote kwa pamoja tutamuona Mungu katika mambo yetu wiki hii nzima. Hivyo basi ungana nasi, naingia katika mpango mzima huu wa kuwa nguzo kwa kutuma mchango wako kwa paybill number 33 2550, account number 967, paybill number 33 2550, account number 967. All right, Fantasca huho pale, tunapata Cynthia Opodo, tunapata Rosemary Munyoki, Miriam Kisumo, kuna John Nyamai, kuna Joseph Kaindi, kuna Joseph Wahuria, kuna Anthony Mutua, kuna Roy Muia, kuna Benjamin Ndambo, Kizi Pora Gidinchi, Daniel Kisilu, Josephine Mbuka, kuna Sylvia Maina, na kuna Jeremia Mushami, Esther Kenga, na Masi Nyongesa, na Agnes Monai, Kefa Onyego. Asanteni sana sana kwa kuweza kushirikiana nasi, kuzidi kuitenda kazi hii ya Mungu iliyo njema. Hakika Mungu wa mbinguni azidi kuwaongezea, kuwazidishia na kuwapanulia mipaka yenu. Hata nawe unayenisikiliza pale, unasema dada Esther, uwezo kidogo, uwezo tu ndo unanipiga chenga, lakini natamani sana kuwa wabaraka wa kituo cha BHB, hata nami nihusike kukijenga kituo hiki. Nataka nikuambia kwamba Mungu anaona tamanio hilo, and before long atalitimiza. Ni wewe uwe mwaminifu kuhakikisha ya kwamba basi unaingia katika mchakato mzima wa kuwa baraka kwa kituo chetu hiki cha BHB.
1: Podcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Usema Studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Merigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbai, kutoka AIC Moshoro. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shibira Ragita, mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome, ndama ya nanda enkai nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Basi Martha Mwaipaja na kukumbusha ya kwamba ni Mungu amekukubalia na amekuitikia kuwepo katika wiki hii mpya, na hivyo basi mwachie yote akufanikishie.

0: tu kama mfano. Yaani kabisa na unajua wewe, niseme kwa mfano ni mzee wa kanisa. Sasa juu mwanasiasa amesema, unasema Mariba hao watu mimi siwapendi. Alafu namaliza unasema praise God, amen, tuelekea Zayuni. Ni vile sauti yangu ya kuimba kidogo ina tatizo, ningekuimbia ile pambio tunaimba kanisa. Nikiwa kanisani naimba juu unajua ni kwa congregation, hakuna mwenye atasikia. Okay, tunaimba tuelekea Zayuni. Sasa tunaelekea Zayuni gani kama hapa kando uko na dhambi ambazo zinakushikilia? Hata wewe jiulize tu. Unajua sisi binadamu ndio utatufumba macho, hatuoni. Sasa unafikiria na Mungu yeye haoni? Mungu aliyekuumba unafikiria haoni? Aya, nataka tusikilize neno kidogo tu, alafu tuombe tumalize. Saa 3 kamili waandukusi wa nyama ataingia hapa tupee shajara. Cha nipokee watu watatu hapa ni wasalimie angalau waniambie wameshindaje. BHB, hello.
1: Hello.
0: Mami, habari ya leo?
1: Salama sana mwanangu.
0: Kumbe bado hujalala?
1: Bado sijalala.
0: Nataka tuongee
1: ndani. Okay.
0: Mimi nimeshinda poa na bado hatujasikiliza neno, kwa hivyo hatuna haraka kulala. Amina.
1: Nilifadi mwanangu na amenilinda. Kukua hai baka saidi ujaribu kono wake. Toka na kurudi ujaribu hizi wake. So vila shukuru Mungu sana na inasalamia vile hii wote sasa. Sasa na ule mchana wangu. Ye yake utaweka ya mahali kwa mkeleo.
0: Najua pia nasikiliza, lakini nitafikisha kwanza. Unajua hata sema atangoja aone kama nitafikisha ama napewa na weka.
1: si anakupima. Salamu zangu napewa, unapewanga lakini
0: alafu unakaa nazo.
1: Alafu nakaa nazo. Siku ni za mwisho mwanangu. Saidi tuombe Mungu, tupende Mungu, tupende neno, na Biblia usema imetoa wengi bali. Mungu aipajie hiyo Biblia usema makuu sana.
0: Amen, asante.
1: Mungu ikuwe kubwa. Hizo dhambi ndogo ndogo hizo umetajataja ndiitafanya watu wataenda.
0: Aki hizo dhambi tuwache. Vitu ndogo tu za hii dunia.
1: Hasira. Unaamuka tu umekasirika. Unaamuka. Yaani sasa unajua Mungu atusaidie, sababu sijui kama uliona ule mama alikufa kwa matatu.
0: Nini kilifanyika?
1: Alikufa tu. Matatu imefika, watu wamefika, kondakta ndiye anaenda anaria na yule mtu aliyeko. Wow. Anasema mama tushuke. Ya vile alinama hivyo. So, tunapoona vitu kama hivi. Kuomba sama every time. Juhujui saa wala siku. Na saa hili unaongelea dhambi. Dhambi na tukatasa. Inatoa na tumekwama. Tunasikia na inapita huku. Unajua dhambi ya ignorance. Ndio saa hii wakristo wengi wako naye. Tunahubiriwa na anaacha hapo na anaenda anafanya vitu.
0: Nashukuru. Asante.
1: Ubarikiwe baba.
0: Amen. Kona usiku mwema. Asante sana. BHB, hello.
2: Mariba, mambo?
0: Niko poa, Masi.
2: Habari ya studio?
0: Hapa ni kwema, nashukuru. Mogotio?
2: Mugote, tuko salama, mvua kidogo kidogo. Sasa we good night, sleep well, dream well.
0: Goja, siku yako ilikuwa aje?
2: Ilikuwa smart.
0: Kazi.
2: Lakini itapona.
0: Haya, toto wako poa.
2: Maombi hapa.
0: Watoto wako

0: Nakupoa kabisa, kila mtu mzima.
1: Aye, sawa, wasalimie wote. Eh, pole.
0: Sawa, good night.
1: Tunamwombea atakuwa sawa. Good night, Masi. Thank you. Masi ana haraka, unajua. Sijui, mambo ya kina mama usiku ni mengi. Labda katoto kamesumbua ndio wanataka kulala na hapa tunataka tupige mdomo. BHB, hello.
2: Hello.
1: Hey.
2: Hello, mimi ni Samuel.
1: Punguza sauti ya radio.
2: Hello.
1: Hey, nakusikia. Umepunguza sauti ya radio?
2: Nimepunguza.
1: Yeah, yeah. Karibu. Umeshindaje kakangu?
2: Ah, nimeshinda vyema.
1: Nazungumza na nani wewe?
2: Majina naitwa Samuel. Niko upande wa Ukambani huko Mwala. Niko upande wangu, ningesema kando sana sana niongelelea mambo huyo mama anasema ati kuna mtu fulani alifia kwa gari. Kufa hiyo kwangu, ningesema kwamba hiyo kufa ni kawaida. Ufie kwa gari ama ufie popote pale. Lakini cha maana zaidi ni wokovu. Mtu anjiangalia, kwa sababu nyakati tulio sasa ni kile imminent, kwa sasa hivi ni rapture. Tunangoja rapture. Kwa hivyo sasa watu wajiangalia, wache kuangalia wale wanakufia ida kwa gari ama mtu anakufia popote pale. Hiyo sio shida. Ya maana zaidi ni kujiangalia wokovu, kwamba umesimama na wokovu wa Kristo Yesu, umeokoka na umesimamia wokovu.
1: Amen.
2: Jambo lingine ni upande wa matendo. Unajua tumeokolewa kwa neema. Kuna ambaye aliokoka kwa sababu ya matendo mazuri? Tumeokolewa kwa neema. Na kwa hivyo kupitia ile neema taa tunakalia wokovu kwa neema. Unajua kuna wakati pia kulikuwa wakati wa law. Ukatoka wakati wa law ukaja wakati wa law and faith. Sasa nyakati hizi tunazoziishi ni nyakati za Paulo, ambazo ni nyakati za neema. Kwa hivyo watu watofautishe hizo nyakati season.
1: Okay. Asante. Barikiwa kuwa na usiku mwema. Okay, thank you. Nataka tupate neno hapa, muda wetu umeenda sana, kwa hivyo ningependa tuingie moja kwa moja, tufungue Biblia zetu, tuangalie Mungu anasema nasi. Kama unatoa sadaka yako unaweza kutoa sasa, ili nikimaliza niombe na wewe.
3: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

0: Yeah, gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Kwa wale ambao tulikuwa nao pamoja hapo jana, tuliangalia kisa cha kuitwa kwa Samueli. Samueli akiambia Mwenyezi Mungu, niko hapa, nena mtumishi wako anasikia. Na tukasema kwamba wiki hii kabisa tuwe tayari kumsikiliza Mwenyezi Mungu akisema pamoja na sisi na kutii sauti yake. Na nikakueleza kwamba wiki hii sio wiki yote hadi ishe, lakini kwa siku kadhaa tutaangalia kuhusiana na kisa kile cha Eli pamoja na Samueli. Kumbuka Samueli alipoitwa mara tatu hakuwa anajua, hakuwa ametambua kwamba kabisa ni Mwenyezi Mungu anamuita, na ndipo alikuwa anaenda kwa Eli kwa sababu walikuwa wawili peke yake. Ndio Eli akamwambia, akatambua kwamba huyu ni Mungu anaita huyu kijana, akamwambia rudi tena, ukisikia ukiitwa sema hivi. Na Samueli akafanya hivyo, na tunaona safari kati ya Samueli, safari yake, matembezi yake pamoja na Mwenyezi Mungu, na mambo makubwa ambayo aliweza kuyafanya. Eli ambaye ni kuhani mkuu alikuwa na watoto wake wawili, Hofni na Finehasi. Sasa hao ndio nataka tuangalie siku ya leo. Na Eli ambaye nimekuambia alikuwa kuhani mkuu na kiongozi ambaye aliheshimika sana, na kawaida ya wakati huo wanawe wa kiume ndio ambao walirithi kazi ya familia na kuwa makuhani. Lakini maandiko yanatuambia wazi kwamba vijana hawa walikuwa watu wasiofaa kitu na hawakumjali Mwenyezi Mungu. Sasa badala ya kuwatumikia wale watu, walitumia madaraka yao kunyang'anya vitu. Hata watu walipoleta sadaka zao, Hofni na Finehasi walitumia nguvu na vitisho kupora nyama. Yaani ile nyama nzuri walikuwa wanachukua, alafu ile mbaya, ile ambayo ndio inaenda kutolewa kama kafara kwa Mwenyezi Mungu. Walidhalilisha pia wanawake waliokuwa wakitumika kwenye malango ya hema ya ibada. And by the way, kama wewe ni yani wewe ni mlokole tu, acha niseme kiujumla, una hudumu mahali popote, iwe kazini, iwe kanisani, ni especially wanaume, na unajua kwamba unawanyanyasa kina dada ambao wako chini yako, naomba unisikilize. Funzo la tatu litakuwa ni kwako. Mzee Eli alikuwa anajua kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Kina baba mnisikilize hapa, funzo la kwanza ni lenu pia. Alikuwa anajua, unajua kama baba lakini pia kama bosi wao, alikuwa anajua kile watoto wake Hofni na Finehasi walikuwa wanafanya. Badala ya kuwafuta kazi kwa lugha ya sasa ambayo nitatumia, ama kuwazuia kuendelea kile ambacho walikuwa wanafanya, aliishia kuwakaripia tu kwa maneno matupu ya chini chini, kwa sababu hakukuwa na adhabu yoyote ya maana ambayo ilitolewa kwao. Na uovu wao Hofni na Finehasi ukazidi sana. Sasa likaja anguko la ghafla na la kutisha wakati wa vita vikali dhidi ya taifa ambalo lilikuwa adui. Ndugu hawa Hofni na Finehasi wakauawa uwanjani siku moja. Alafu najua nazungumza na watu huenda mkakuwa ni mandugu, ni marafiki, ambao usiku wa leo najua mumeungana kwenda kuwanyanyasa wengine, mnataka kwenda kuwapora wengine, mnapanga wengine walale, nyinyi muende kuiba. Haya, kabla ni muende, mimi hata siwakatazi, lakini nisikilize kwanza. Wanapokuwa vitani ya watoto wawili ambao ndio walikuwa makuhani na sanduku lile la agano lilikuwa mikononi mwao, linatekwa na adui. Na habari hizo za kusikitisha zinamfikia Eli aliyekuwa mzee na amekuwa kipofu. Akaanguka kwa nyuma kwenye kiti chake, akavunjika shingo, akafariki papo hapo. Sasa huo kawa ndio mwisho ambao ni wa kusikitisha sana katika kizazi hicho cha Eli na wanawe. Okay? Sasa kuna mafunzo hapa nimekuambia matatu. Funzo la kwanza ambalo ningependa tulipate hapa ni kwamba maneno bila vitendo hayana nguvu. Wazazi, tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa mnakula ama mnisikilize tu, msipige story sana. Eli alikuwa anaongea kwa maneno mazuri kwa wanawe, lakini aliwaacha waendelee kushika madaraka licha kwamba walikuwa wamepinda sana. katika familia, biashara, mauongozi wetu. Kusema tu usifanye hivi tena bila kuweka mipaka na adhabu thabiti ni kuchochea tu ule uovu uendelee kukua. Na unajua kama wazazi tunajua watoto wetu ambao kabisa tumeambiwa matendo yao kule nje vile ni mbaya, lakini tunawatetea tu. Mtu mmoja akasema ukiendelea kumtetea mtoto wako akiwa mdogo itafika wakati itabidi umeenda kuajiri wakili aende kumtetea mahakamani. So malezi ni muhimu sana. Funzo la pili, uhusiano wa karibu haupasi kuwa kichaka cha kulinda uovu. Okay, sijasema kwamba mtenge mtu yeyote kwa sababu anasema anafanya vibaya. Mungu alimuuliza Eli swali ngumu sana. Kamuuliza, kwa nini unawaheshimu wanao kuliko mimi? Kwa maneno mengine, Eli alichagua kulinda sifa na vio vya watoto wake, na badala yake ama badala ya kusimamia haki na ukweli, akaamua kuwalinda watoto wake. Na tunapoamua kuficha makosa ya wale ambao tunawapenda kwa kisingizio cha undugu ama urafiki, tunaharibu uaminifu na uadilifu wetu wenyewe. Naamini kwamba ulisikiliza ujumbe wa leo wa mchungaji Askofu Joshua Nzau Kimuyo. Hata ikifika katika siasa, najua kuna wale tu tunatetea tu kwa sababu huyu mtu anatoka upande wetu, anatoka mrengo ambao naunga mkono, hata akifanya mabaya siyaoni hayo mabaya. Ama pia inakuwa sisi kwa sababu tunamchukia tu, atafanya mambo mazuri namna gani hatumtaki. Funzo la tatu na kubwa zaidi, wachana nao mengine yote nimekuambia, sikiliza hili. Funzo la tatu na kubwa zaidi liko kwenye mazingira ambayo walikulia vijana hawa, Hofni na Finehasi. Walilelewa katikati ya mazingira matakatifu zaidi, yani ilikuwa hekaluni. Walivaa majoho ya heshima, nguo za heshima kabisa. Walikariri ibada zote na walitembea kwenye korido za madaraka kila siku. Yani wao ulikuwa unawaangalia hivi unawaona hawa na Mwenyezi Mungu wako tu hapa na hapa. Lakini licha ya hayo yote, mioyoni mwao hawakuwa wanamjua Mungu. Can you believe that? Moyoni hawako wanamjua Mwenyezi Mungu. Na hapa ndipo ukweli mchungu na mzito kwa ajili yako msikilizaji, na mimi Omariba hapa studio unaingia. Nafasi ya upendeleo haichukui nafasi ya tabia njema, na kuwa karibu na mambo makuu hakukufanyi uwe mwadilifu. Unaweza kurithi utajiri ama jina kubwa kutoka kwa wazazi, unaweza kukaa kwenye ofisi ya kifahari, unaweza hata kuiga lugha ya watu wema na wenye hekima, lakini vyeo na mazingira hayana maana yoyote ikiwa unyenyekevu na utii binafsi haupo moyoni mwako. Sawa sawa, si nimekuambia kile ambacho kilifanyika kwa Hofi na Finehasi? Mwisho wa siku, nuru ya kuazima haita kuongoza kamwe unapotembea gizani. Usitegemee mahali unapofanya kazi. Usitegemee ukubwa wa familia yako wala sifa za nyumba ambayo umekulia. Jenga tabia yako mwenyewe, kabiliana na majukumu yako, na hakikisha kwamba uadilifu wako wa siri ndani ya moyo unalingana kabisa na vazi la heshima unalolionyesha hadharani. Okay? Yaani wewe usijifanye hapa nje kwamba wewe ni mtu mzuri, lakini ndani kabisa sisi wote tunajua kwamba tabia yako ni ile mbaya tena sana. Mwenyezi Mungu na atusaidie sana. Tusiende kanisani tu kila Jumapili wala wa Jumamosi, kila Jumamosi uko kanisani lakini ndani mwako tabia kabisa ni mbaya sana. Amen. Si Mungu atusaidie sana. Tumshukuru Mungu. Baba, tunasema asante kwa sababu ya usiku wa leo. Asante umetusaidia, tumeangalia neno lako Bwana. Mahali ambapo Mwenyezi Mungu tunatenda kuonyesha binadamu, lakini ndani yetu tuna tabia ambazo zimeoza. Mwenyezi Mungu, tuomba utusaidie tutakase na damu ya Kristo Yesu. Tusikue kama wana wa Eli, Hofi na Finehasi ambao licha ya kuwa katika uwepo wako waliishia katika anguko kubwa sana na anguko la aibu. Mwenyezi Mungu, tusaidie tutembee nawe ndani na nje. Wacha tuwe watu ambao tabia zetu zinakupendeza wewe. Asante kwa usiku wa leo, asante kwa msikilizaji, asante kwa wote ambao wametoa sadaka na zikabidhi mikononi mwako na zitakasa Bwana na kuzitenga kwa ajili ya huduma hii yako ya kuwafikia wengi. Wale wote ambao wametoa Bwana usiwasahau, wakumbuke. Mwenyezi Mungu, kama kuna yeyote ambaye anatusikiliza usiku wa leo na hajapata mkate wake wa siku, Mwenyezi Mungu na kuomba kwa unyenyekevu kamtendee muujiza. Wacha kesho inapofika akuwe na ushuhuda. Walio na mambo mbalimbali yanayowasumbua, Baba, tunapoingia kupumzika usiku wa leo, naomba ukawatue mzigo walio nao. Mwenyezi Mungu, tuamke tukijua kwamba tuko huru kabisa kwa sababu Mwana ametuweka huru. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele, katika jina la Kristo Yesu tuomba na kuamini. Amen.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Kennedy Odanga, Cecilia Mtuko, Litha Mkosi, Sami Katiko, pia sadaka zenu zimefika na nimeshukuru sana. Mungu awabariki. Mimi ninaondoka, tutakutana tena kesho. Kumbuka tutapata Shujara na Wandukusu wa Nyama saa 3:30, tunaelekea pale katika kanisa la AIC Milimani. Profesa Yego yuko hapa, nimekuambia na ujumbe maalumu kwa wazazi, msiende mbali kwa ajili ya watoto wetu. Saa 4:30 tutapata marudio ya kipindi cha Neno Litaendelea. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo, tutaendelea na nyimbo za kuabudu. Saa 9 tutaamka kwa maombi asubuhi, alafu saa 11 asubuhi Victor Mandala taingia. Kabla ya Victor Mandala, mchungaji Festus Mwini Kimuyu, Bwana nichunguze, kisha Victor Mandala, dada Esther Mwikali na Benson Mwanza. Mimi nawe tutakutana saa 1 usiku kesho. Mungu akubariki na kutende mema. Kuwa na usiku mwema.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Na unajua tunajua hii mambo yote. Wewe ukichaguliwa rais wa Kenya, wachana na biashara za kudhulumu wa Kenya. Toseka na pesa uko nayo.
4: Mheshimiwa Ndindi Nyoro anaongea mambo mingi sana, akikosoa ile mfumo ama mpango wa serikali kwa serikali. Swala hilo ni swala ambalo linasaidia nchi yetu.
5: Jamii hii yetu, wananchi ndio wanaamua kiongozi ambaye wanapenda. Kwa hiyo kipi? Sio kwamba wazee wanaweza kupita kipi. Kipi ndio wananchi wanaamua kipi wao ni nani?
6: Rais Ruto azivia mchango wa Kenya ugenini. Rais mstaafu ana uhuru wa kushiriki katika siasa mahakama ya amua. Wanafunzi wa utumishi kuzalia kizuizini kuhusiana na moto wa maafa.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Natumai mchana wako umekuwa mwema popote ulipo. Hujambo na karibu.
2: Shajara na Wandukusi wanyama.
6: Shukrani za dhati kwa kuchagua taarifa zetu. Tuanzie kule Marekani. Rais William Ruto ameanza ziara yake ya kikazi jijini New York kwa kukutana na Wakenya wanaoishi ugaibuni. Mwandishi wetu Elvis Omondi amefuatilia ziara hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
7: Rais William Ruto amekutana wa Kenya wanaoishi Marekani wakati wa ziara yake nchini humo, kabla ya kuhudhuria kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kwenye kikao hicho, kiongozi wa taifa amesisitiza kuwa Wakenya wanaoishi ngambo si chanzo cha fedha pekee, bali wanaweza kuwa rasilimali muhimu ya taifa kwa kurejesha ujuzi, maarifa, uzoezi na mitandao waliopata wakiwa nje ya nchi.
8: A good human resource capital. They can participate in many aspects, deploy the knowledge and the expertise they have gathered in different parts of the world.
7: Kiongozi wa taifa amepongeza serikali yake akisema kuwa katika miaka yake minne ya kwanza madarakani imefanikiwa kuleta udhabiti wa uchumi.
8: I can tell you today with confidence that we have stabilized our economy. We no longer have the threat of a debt default. Inflation has come down. Interest rates have come down.
7: Rais alizungumzia siasa za humu nchini akishtumu mrengo wa upinzani kwa kukosa mpango madhubuti na mwelekeo kwa ajili ya taifa.
8: Yeah. I am very confident about the future of our country. We will succeed. The one mistake we must never do. The one mistake we must never do is to elect a fool to be our president.
7: Kiongozi wa nchi atahudhuria kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo miongoni mwa masuala mengine anatarajiwa kutetea maslahi ya Afrika katika ulingo wa kimataifa. Elvis Omondi, shajara.
6: Kutoka Marekani tuelekee kwenye shuruba za haki humu nchini. Marais wastaafu wana uhuru wa kushiriki kikamilifu katika siasa. Mahakama Kuu imeamua kuwa baadhi ya vifungu katika sheria ya mafao ya kustaafu kwa rais ni kinyume cha katiba na hivyo kubatilishwa. Kifungu hicho kilimzuia rais aliyestaafu kushikilia wadhifa katika chama chochote cha kisiasa kwa zaidi ya miezi sita baada ya kuondoka madarakani. Na iwapo angekiuka masharti hayo, angepoteza mafao yake ya kustaafu.
9: Reading Article 153.3 of the Constitution that decrees that one cannot vary or you cannot disturb to the disadvantage of a retired president or their spouse the benefits or allowances that they were receiving.
10: So this is going to change the political terrain. Remember when we stood here, we said that the courts are going to be very critical in the 2027 election. This is one of them. It was last week and this week.
6: Muungano wa Azimio kwa upande wake umekaribisha uamuzi huo uliotolewa na Jaji Bahati Mwamuye, ambao umetolewa wakati kukiwa na mjadala kuhusu ushiriki wa rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta, ambaye alikuwa kiongozi wa muungano huo wa Azimio, katika siasa za moja kwa moja.
11: But that does not mean he cannot hold any political office. That matter has been since been clarified. We will be the ones responding to William Ruto, not to Uhuru Kenyatta, because he wants to draw him into a very unnecessary contest, and Uhuru Kenyatta has said no.
12: Most of us are very, very offended by the words of President Ruto when he was in Nyanza. He said certain things about President Uhuru, and more so about departed hero Raila Amolo Odinga. He characterized Raila Odinga as a project.
6: Uamuzi huo umetolewa katika kesi iliyowasilishwa na taasisi ya sheria mtaani na Mkenya Shadrack Wambui, wakipinga vifungo vya sheria hiyo kama vinavyowanyima marais wastaafu haki ya kushiriki siasa. Tukisalia kwenye shuruba hizo zake, wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya utumishi iliyoko Gilgil, kaunti ya Nakuru, wanaotuhumiwa katika kisa cha moto wa bweni uliohusisha vifo vya wanafunzi 16 wamenyimwa dhamana. Katika uamuzi wake, Jaji Diana Kaveza wa mahakama ya Kibra amesema kwamba iwapo wataachiliwa na kurejeshwa shuleni, wanaweza kuingilia mashahidi ambao bado wameathirika na tukio hilo la moto.
13: Detention is not imposed as punishment, but as a necessary measure to protect the subjects, victims, and witnesses, and to preserve the integrity of the trial. To ensure the subject's ongoing development as adolescents is not hindered, the court shall also issue directions facilitating the continuation of their education. Having considered the totality of the evidence and applicable legal principles, the application for bail is hereby dismissed.
6: Kutokana na umri wao, mahakama imeamuru watuhumiwa kuzuiliwa katika taasisi ya Kamae, Bostol.
13: To safeguard the subjects during the remand period, the court issues the following consequential directions regarding their conditions of detention. 1. The subjects shall forthwith be transferred to Kamae Bostol Institution for...
14: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
15: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
16: Bonde la Kerio, kaunti ya Elgeyo Marakwet, linafungua ukurasa mpya baada ya kupata chuo kikuu cha kwanza. Chuo hiki kilichoko Tambak kinatarajiwa kuongeza fursa za elimu ya juu katika eneo hilo. Kadhalika, uwepo wa chuo hicho unatarajiwa kupunguza utovu wa usalama katika eneo hilo.
17: Hapa ni mali penye unaweza kuwa unashtuka ukikaa, lakini vile nimefika hapa nimekaa tu vizuri, penye tunakaa, penye tunalala, penye tunaishi kama wanafunzi, ni mali nzuri sana.
18: Since we came in and the government of Kenya's effort to stabilize the place has actually brought some outcomes which is actually seen by the establishment of the university.
19: There is no insecurity. Nobody should think that this is an insecure zone. We have never faced any insecurity in this region. The college right now is actually preparing to ensure that in the next few years it gets its own charter.
16: Watu watatu wamefariki dunia baada ya kudaiwa kunywa pombe yenye sumu katika kijiji cha Kimende, Lari, kaunti ya Kiambu. Watu hao walikuwa miongoni mwa kadhaa waliokuwa wakibugia vileo katika eneo la burudani ambalo wamiliki wake walichoroka kufuatia mkasa huo.
20: Na mimi niliacha pombe na nikaambia mama yangu niliokoka, na hiyo maneno nikaisha ni ya kukunywa pombe. Na ndio asubuhi sijui hata ni kwenye nilikuwa naenda, mimi kupita hivi nikaambia na mtu mwingine ati kuja uone kakeji amekufa. Mimi nikaenda nikapata kakeji amekufa, ni friend yangu Joki. Dio mimi najua anafanya kazi ya wapi hapa. Kakeji na bibi yake, hata bibi yake yako hapa hivi, walikuwa nakunywa na yeye.
16: Inashukiwa kuwa pombe hiyo ilitengenezwa katika eneo hilo na kuuzwa katika maduka ya ndani ya mji huo, tukio ambalo maafisa wa polisi wanachunguza. Serikali kuu inaendelea kuimarisha doria kwa kutuma maafisa zaidi kulinda msitu wa Maasai Mahiu ili kuzuia familia zilizofurushwa kurejea msituni humo. Wakizungumza katika maeneo tofauti, kamishna wa Narok Kipkech Lotiatia na na Gavana Patrick Ole Ntutu wameamuru kila mtu aondoke katika msitu huo, huku orodha ya maskwota halisi ikiendelea kukaguliwa.
0: Mwongoje kama vile county commissioner amewaambia na DCCs ya kwamba mwongoje hiyo kazi iangaliwe. Ni kwa nini Sogoo wamepata karibu 95% pesa sawa za compensation? Chagamian wamepata karibu 95% ya compensation. Ni kwa nini hii ya Melelo ilikosa? Kuna pahali ambapo labda wale ambao walikuwa wanahusika wamefanya makosa, lakini naomba mtuongoje tumalize alafu tuweze kuangalia vile tunasaidiana.
16: Mwisho wa habari za majimboni, jina langu ni Samson Ouma.
15: Habari za majimboni, za majimboni,
6: majimboni. Huo ndio mwisho wa shajara awamu hii. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
21: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
15: Mazingira leo, dunia yako kesho.
21: Kupanda kwa viwango vya maji kwenye bahari na maziwa duniani ni mjadala ambao umekuwepo kwa miaka kadhaa sasa, wanasayansi wakihusisha hali hiyo na mabadiliko ya tabia nchi ambayo athari zake zimeendelea kushuhudiwa, kuanzia ukame, ongezeko la joto na moto wa nyika. Nikurejeshe nchini Kenya sasa. Katika eneo la bonde la Ufa, ziwa Bogoria, ziwa Baringo na ziwa Naivasha ni mfano wa maziwa ambayo yameendelea kushuhudia kupanda kwa kina cha maji ndani ya miaka 10 zilizopita katika eneo la Afrika Mashariki. Ni hali ambayo imeathiri jamii zinazoishi kando ya maziwa hayo, lakini pia shughuli za uvuvi na utalii ambayo zinachangia pakubwa mapato ya taifa hilo. Katika makala yetu hivi leo utafahamu athari za kupanda kwa kiwango cha maji kwenye ziwa Naivasha kwa jamii na hata shughuli za uvuvi na utalii. Kijiji cha Kihoto mjini Naivasha kimevamiwa na maji yaliyofurika kutoka ziwa Naivasha. Hali hii ikiziacha mamia ya familia taabani.
22: Niaje? Kofiti? Nakuja kuwatembelea.
21: Hii hapa ni simulizi yake Lilian Ajayan. Yeye na wengine bado wanaishi kwenye jengo la kupangisha ambalo limefurika maji licha ya hatari.
22: Tumeathirika sana. Maji ni mingi, manyumba za watu ziko chini. Yaani karibu kila kitu iko chini sana. Ilianza last year mwezi wa 5, ilikuja kwanza mwezi wa 4 ikakaa kama inapotea, ikarudi hiyo mwezi wa 5, wa 6 last year yote, kutoka hiyo mwezi wa 5 yote kama mimi mtu nilikuwa na duka ili adhiri. Hata mimi kutoka kwa hii maji kitambo nifike town ni shida kwangu. Saa zingine viboko zinatembea, zinatoa watu, unaweza toka mapema unaenda kazi unakuta tena unarudi. Tunachelewa makazini, hata wanafunzi wako kwenda mashule inakuwa ni taabu.
23: Hapa naona unaishi orofa ya kwanza, lakini nyumba zote za chini maji yameingia ndani. Labda ulikuwa unaishi chini kabla ukuje juu ama ilikuwa?
22: Ndio, nilikuwa naishi chini kabla nikuje juu. Venye maji ilikuja hivyo, sasa ndio ikabidi tukasonga tukakuja hapa juu, kwa sababu pia nilikuwa na watoto. Unaona, na watoto kaa kwa maji na hizi wanyama samaki naingia ndani ya nyumba nini. Sasa ikakuwa ni uoga sasa, mpaka hata naona mtoto sasa hivi nilipeleka nyumbani, kwa sababu sasa hatuwezi kaa nao ndani ya maji. Unaona hizi nini matai kwanza venye zinajadi, mtu hawezi jua kama kuna maji.
21: Lilian, kwa hali ilivyo mnaishi kwenye mazingira hatari sana, labda kwa nini hamjaweza kutafuta makazi mbadala?
22: Kwa kutokuama kwa saizi, kwa sababu kwa saizi kipato iko chini sana. Alafu kupata nyumba saizi ni ngumu. Na kitambo ipate unakuta nyumba ndogo saizi unakuta wanakuambia maybe ni 1500, 1600, unaona, na maybe ni single room, unaona? Sasa unaanza kuimagine pesa ambayo uko nayo mbele na nyumba unajua utashindwa ni chakula unanunua ama ni nyumba utenda ulipe. Ndio maana tuko kwa saizi juu saa tujui itafanyaje. Ndio. Ila msaada tu ndio tunayetamani. Ila mimi hata nikitolewa hapa nitashukuru.
21: Hii hapa ni simulizi yake James Karanja, kijana ambaye pia bado anaishi Kihoto licha ya changamoto ya maji.
24: Kundo mtanigelelewa.
1: muda nimetoka, lakini hari si hari. Watu unavyoona hari ni ya boat njogezi kupeleka watu nje kuwatoa kurudisha. Ukikompea na hari ya kitambo hakukuwa hivyo. Tunaadhirika hadi kwa chakula, kwa maji ya kutumia kisima. Ukiangalia pale panakaa imejaa hizo mavitu za maji za green. Kuna vitu tunatumia tio maji tu kulingana na venye tu iko juu tuna otherwise. Hii maji, watu tunatumia pia kupikia hii maji juu sasa tumekosa otherwise.
21: Barabara za mtaa wa Kihoto ambazo kwa wakati mmoja zilikuwa lami zimegeuka na kuwa kama mito na ya kijani kutokana na uvamizi wa magugu maji. Alex Mbogwa ni mwakilishi wa wadi ya Lakeview, anasema uwekezaji mkubwa umeharibiwa kutokana na hali katika kijiji hicho.
3: Ukiangalia investment ambayo iko pale Kihoto ni investment ya hali ya juu. Watu wamewekeza magorofa, watu wameweka mali yao yote pale. Wengine ni wazee, wengine hata sahi wamegonjeka, wengine hata wameanza kutuacha. Manake hawana mahali pengine pa kutegemea. Kuna biashara nyingi sana ziko zinaendelea kule hivyo ndani. Ni huzuni kuona watu wangu wakihangaika katika yale maji. Kuna mikakati ambayo serikali iko imeweka, lakini ikafika mahali serikali ikatupuuza. Wakati huu watu ambao wanaishi katika ile bahari ama ule mji wa Kihoto wamekuwa tu kama mayatima. Hawana yule ambaye anawashughulikia at the moment. Manake the national government imesema ya kwamba 2020 kulikuwa na maji ambayo ilifika kiwango na ikatoa pesa ambazo ilisema watu wahame, na baada ya mwaka mmoja maji yakawa yamepungua na wananchi wakaelekea kule. Bado wale ambao wako pale hivyo hawana mahala pengine pa kuenda, na niseme ya kwamba hata wanapohama wale ambao wamehamishwa na serikali hapo awali, kuna wale ambao ni plot owners, wale ambao wamezaliwa pale. Unapata kwamba watoto wengi ambao walizaliwa pale, wazazi wao wamefanya investment yao yote pale, hivyo hawana mahali pengine pa kuenda. Kwa hivyo yule ambaye anafanya kazi kwa maua akitoka, kuna yule ambaye anabaki pale, manake pale ni nyumbani kwake na hana mahali pengine pa kuenda.
21: Lakini kwa Alex Mbugwa, nini suluhu ya changamoto wanayopitia wakazi wa mtaa wa Kihoto?
3: Naona ya kwamba unless zile vyumba vyote ambavyo viko kule vimebomolewa, lakini mwananchi ataruhusu nyumba yake ibomolewe ili hali hajafidiwa? Nimejaribu mimi kama diwani wa ile eneo kutafutana na wakuu wa idara mbalimbali, lakini wote wanatusaidia shingo upande. Mwaka wa 2020 maji yalivuka, lakini hakufika kiwango ambacho imefika saa hii. Yule ambaye alikuwa gavana wa mji wa Nakuru alikuja akasaidia na akafidia watu kadhaa, lakini hakufidia wenye mashamba. Manake angekuwa amefidia wenye mashamba, tungekuwa tunasema kama uko na ploti moja unafidiwa na unabomoa. Kwa hivyo hakuna makazi tena, kwa hivyo hakuna mtu matarudi kuishi hapo. Kwa hivyo hakutufidia hapo, alipatia watu kiwango cha shilingi 5,000 cha kuhama. Ilhali kuna wale ambao nimekuambia ni wenyeji pale hivyo, na kusaidia wananchi hawa wa Kihoto sio kuwapatia pesa ya kuhama. Kuwasaidia hawa wananchi wa Kihoto ni tufanye evaluation ya ile shamba ambayo wale wananchi walikuwa naishi pale hivyo, ile mali ambayo walikuwa naye pale hivyo. Serikali wapatie shamba mbadala watoke mahala pale, ama wapatie kiwango cha ile pesa ambayo inafidia ile shamba yao ambayo walikuwa naye pana mjengo, na wananchi watahama permanently.
4: Mazingira leo, dunia yako kesho.
21: Kulingana na Salima Otieno, afisa kutoka taasisi ya utafiti wa baharini na uvuvi KEMFRI, hali inayoshuhudiwa katika maziwa eneo la bonde la ufa yanaweza siwe kutokana na mvua.
5: Ilikuwa ikipanda, but kuanzia 2024 mwezi wa 6-7 ilianza kupanda zaidi, but kiwango cha kupanda kwa maji huu mwaka compared to last year ama 2024 uko zaidi kushinda hapo nyuma. Kama saa hii water levels za 2025 it is at 1891 sea level. Hii maji yenye inaongezeka haihusiani na mvua, kwa sababu kiangalia hata sasa, kwa sasa Naivasha kumekauka, Turkana imekauka, Baringo imekauka, but zile ziwa zote katika bonde la ufa unapata kila ziwa maji linaongezeka, na hatuna nini? Hatuna mvua. Tunaongoja wale wa geologist waje waangalie zaidi, wafanye utafiti in that we can understand better ni nini inafanyika katika ziwa zetu za bonde la ufa.
21: Lakini Lakini ni vipi hali ya magugu maji na kupanda kwa kiwango cha maji imeathiri mifumo ikolojia kama vile samaki kwenye ziwa Naivasha?
5: Water hyacinth inaizuia hewa kuzunguka vizuri kwenye bahari ama ziwa, na utapata wakati imekava maji zetu, samaki kama tilapia stoki yao hurudi chini kwa sababu hawapati hewa nzuri kulingana na hii mimea yenye imeifunika. Tunajua vizuri bahari maji wakiwa wengi, kuna samaki kama black bass wenye wana thrive kwa higher depths hapa Lake Naivasha. Tuko na imani kuwa numbers za black bass kwa bahari zitaongezeka, but sasa ni changamoto kwa wale wanaoishi kando la ziwa kwa sababu wengi wao wameathirika na wamehamishwa na maji.
2: Wakahama.
7: Yeah,
2: kwa hivyo leki inaendelea ikini kupanuka.
7: Wiki imepanda sana kama saa hii. Nimekisha kidogo mazoni huko.
21: Awamu ya kwanza ya makala haya yanafikia kikomo, lakini awamu ya pili tutaendelea kuangazia athari za kupanda kwa kiwango cha maji kwenye ziwa Naivasha, na hasa katika sekta ya uvuvi na utalii, lakini pia ubunifu unaogeuza magugu maji kuwa mifuko ya kupakia bidhaa tofauti. Jina langu Minzletijai, kwa heri.

0: hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya andalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170872972965, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill, business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.

0: tunakitangaza kifo cha Paul Mnyao Nguli. Kifo cha tangazwa cha Paul Mnyao Nguli kilichotokea tarehe 10 mwezi wa Septemba mwaka huo baada ya kuugua kwa muda mrefu. Alikuwa na umri wa miaka 112. Ni mwanawe marehemu Nguli Mutiangodho na Mulimbi, ni mumewe marehemu Anna Ndamba, ni babake marehemu Monica Muli, Martin marehemu Itumbi, Jimmy Mteti, marehemu Mdhini, marehemu Ngina, marehemu Malia na Wandia. Ni baba mkwe wa Lydia, Dorcas na Patricia. Ni kakake marehemu Ndaka, marehemu Kabo, Mudengi, marehemu Mwania, marehemu Kitili na Wavinya. Ni nduguye Msabi, marehemu Mwiyu, Mwelu, marehemu Kabindu, Mwilu na Nduku. Wajukuu wake ni Wavinya, Mulimbi, Chalo, Ashira, Mwanzia, marehemu Ngunya, Godho, Siokau, Wambua, Ndamba, Mwende na wengine wengi. Wakwe wake ni marehemu Mwandola na marehemu Munguti. Mashemeji wake ni marehemu Mwanza, Mwanga na marehemu Munzele. Mwili wa marehemu utaondolewa Machakos Funeral Home Jumane hii ya tarehe 22 mwezi wa 9. Mazishi yatafanyika nyumbani kwake siku hiyo ya Jumane tarehe 22 mwezi wa 9 kule Mililuni, Embui Sublocation, Mwala Subcounty, Machakos County. Tunakitangaza kifo cha Paul Mnyao Nguli. Kifo cha tangazwa cha Paul Mnyao Nguli. Kwa wale watu waliopatwa na msiba, BHB tunawapa pole.
1: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.

0: Hujambo na karibu katika mahubiri ya jioni ya leo yakiletwa kwako na wachungaji wa kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kipindi hiki cha nusu saa kitakupa mafunzo ya Biblia, neno la kutia moyo na kukubariki. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701 444 000. Karibu kwenye kipindi cha leo.
1: Hamjambo wasikilizaji wetu wapendwa. Karibuni kwa kipindi kingine cha PHP kutoka Africa Inland Church wa AIC Milimani in Nairobi. AIC Milimani huendeshwa na Askofu Daktari Reverend Stephen Mairori na wachungaji wengine. Na kipindi cha Sunday School au Sunday School Department huongozwa na Pastor Rachel Kisula. Naye pamoja nanyi leo ni Reverend Professor Josephat Yego. Nikiwakaribisha ili tusikize mafundisho kidogo kutoka Biblia kuhusu tazamo ya Ukristo. Kwa leo tunataka kujifunza tazamo ya Ukristo. Ili tuweze kuendesha kazi yetu ya Sunday School, tunatakiwa tuwe na tazamo ya kibiblia, yani biblical attitude. Kwa maana kwa kanisa letu hasa saa zingine tunapenda kusema kazi ya watoto niko chini sana, au tunafanya kazi zingine, lakini kama ikifika mwisho hatujali mambo ya watoto. Kwa hivyo Mungu ametusaidia, na ningependa leo tuzungumze juu ya tazamo ya kibiblia au developing a biblical attitude. Tutazungumza kuhusu mambo machache. Kwa hivyo ningekukaribisha uwe nasi na tukae nawe tusikilize hii kipindi cha tazamo ya kibiblia. Kitu ya kwanza, tazamo ya kibiblia ni ile kufikiria watoto na Sunday School.